Radio Konica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci Radio Konjica. Ponedjeljak je 31. avgust 2026. godine. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. I danas u našem programu slušajte razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine, a dana. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine iz zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu od 20 do 24. stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 37 stepeni.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program Radio Konjica.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, sa vama su Merin Jusufović i Aida Šabanović. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za ponedjeljak 31. avgust 2026. godine. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sjednica je zakazana za 13 sati, a nakon sjednice u 14 sati i 30 minuta planirane su izjave za medije. Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća navode da se za dodatne informacije zainteresovani mogu obratiti vijeću putem telefona ili elektronske pošte. Na lokalitetu Milaševica u subotu je održan mirni protest mještana sela Kruščica koji se protive planiranim aktivnostima preduzeća šumarstvo Prenj Konjic na eksploataciji šume. Mještani upozoravaju da bi planirani radovi mogli ugroziti lokalna izvorišta pitke vode. Kao jedan od osnovnih zahtjeva istaknuli su utvrđivanje vodozaštitne zone i izradu katastra izvorišta pitke vode uz odgovornije upravljanje šumskim područjima. Prisutnima se u ime Odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava na prostoru Kruščice obratio je Miro Merović, koji je istaknuo da je jedan od osnovnih zahtjeva mještana utvrđivanje vodozaštitne zone i izrada katastra izvorišta pitke vode. Pozivu mještana sela Kruščica odazvao se i ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac, koji je kazao da je na protest došao kako bi se upoznao sa problemom s kojima se mještani suočavaju i pokušao doprinijeti pronalasku rješenja. Osim Emira Omerovića, prisutnima se obratio i Marko Romić, koji je naglasio da se obraća u svojstvu mještanina s obzirom na to da je rođen i odrastao na Požetvi. O ovoj temi više ćemo govoriti u našem programu tokom dana. Ekipe odreda izviđača Neretva Konjic ostvarile su odličan rezultat na regionalnom izviđačkom višeboju

Za planinke i izviđače Konjuh planinom 2026. koji je održan u Banovićima. Konjičke ekipe osvojile su drugo i treće mjesto. Iz odreda izviđača Neretva Konjic istaknuli su da je ostvareni rezultat kruna više mjesečnog rada, truda i zalaganja njihovih članova. Dodaju da su mladi izviđači stečeno znanje i vještine imali priliku pokazati na regionalnom takmičenju, odakle su se vratili sa peharima i još jednom potvrdili kvalitet rada i predanost izviđačkom pozivu. Iz odreda poručuju da je posebno važno da se znanje prenosi i dijeli među članovima. Znanje treba da se množi i mora da se dijeli, poručili su iz odreda izviđača Neretva Konjic. U nastavku sportske informacije, fudbalski klub Igman je u okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gradskom stadionu u Konjicu remizirao protiv ekipe Posušja. Utakmica je završena rezultatom 1-1. Fudbalski klub Klis je u okviru drugog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug gostovao ekipi HNK Kruševo. Klis je poražen rezultatom 2-1 na strijelac. Pogotka za ekipu iz Buturović polja bio je Harun Hebibović Nane. Košarkaški klub Konjic se oglasio saopštenjem za javnost u kojem navodi da će i naredne sezone nastupiti u A1 ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Saopštenje prenosimo u cijelosti. Košarkaški klub Konjic obavještava sportsku javnost da će i ove sezone nastupati u A1 ligi Federacije Bosne i Hercegovine. S obzirom na činjenicu da je došlo do proširenja najelitnijeg ranga naše klubske košarke, a shodno propozicijama Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, naš klub je automatski stekao pravo nastupa u istom rangu i ove sezone. Također treba istaknuti da nakon što je došlo do fuzije Bosne i Sparsa, donesena je odluka da pored Želje iz Bihaća u ligu uđu Čelik i Gradačac, te će A1 liga ove sezone brojati ukupno 13 klubova. Upravni odbor košarkaškog kluba Konjic u kratkom vremenskom periodu zajedno sa klubskom administracijom uspio je izvršiti sve administrativne pripreme za početak takmičenja te napraviti plan finansijske konstrukcije za sezonu. Stručni štab na čelu sa Edinom Mađakom napravio je selekcije tima čiji će kosturi ove sezone činiti domaći igrači uz nekoliko pojačanja sa strane te plan priprema ekipe. Rukovodstvo kluba i ove sezone kao i u ranijem periodu računa na podršku lokalne zajednice i drugih instanci zaduženih za razvoj i finansiranje sporta. Također očekujemo i veći angažman lokalnih privrednih subjekata kako javnih, tako i privatnih. Naravno, naša najveća podrška, naš šesti igrač su naši navijači. Pozivamo ih i ove sezone da budu uz svoj klub i pomognu našim momcima u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. U narednom periodu javnost će biti obaviještena sa igračkim kadrom za predstojeću sezonu, navodi se u saopštenju. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic obavijestili su da su njihove mlade košarkašice osvojile prvo mjesto na basket kupu u Brezi. Djevojčice ženskog košarkaškog kluba Konjic odigrali su odličan turnir i zasluženo osvojile pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi košarkaški klub Rilve iz Sarajeva, treće košarkaški klub Breza, dok je četvrto mjesto zauzeo košarkaški ženski klub Čelik iz Zenice. Posebno priznanje dobile su i dvije košarkašice ženskog košarkaškog kluba Konjic, Beri Alagić i Džana Đapo. Izabrane su u najbolju petorku turnira, dok je Džana Đapo proglašena za MVP-a turnira. Iz kluba su čestitali svim djevojčicama na ostvarenom rezultatu, istaknuvši njihov trud, zajedništvo i uspješno predstavljanje ženskog košarkaškog kluba Konjic i grada Konjica. Ekipa 3x3 Konjic osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Kengur kupu 2026. koji je održan u Zenici. Za kraj informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni, na jugu od 21 do 26
stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 30

0: 39 stepeni. Bio je to Infoblok Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala vam za pažnju. Lijep pozdrav.
1: Good morning. Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Prevoznici i profesionalni vozači za danas najavili protest u Sarajevu.
1: Zaposlenici Federalne porezne uprave danas bi prema najavama mogli stupiti u štrajk.
0: I dalje traje potraga za nestalima u brodolomu kod Kipra. Uhapšeni su kapetan i 7 članova posade, te pokrenuta istraga o uzroku nesreće.
1: Vrijeme danas sunčano, temperature do 38 stepeni. Prevoznici i profesionalni vozači održat će danas mirni protest u Sarajevu. Nezadovoljni su ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalijim hapšenjima i deportacijama vozača. Protest se održava uoči sjednice Evropske komisije na kojoj će se razmatrati ova problematika. Dragan Maksimović.
2: Okupljanje je planirano ispred zgrade Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon čega će protestna kolona krenuti prema sjedištu delegacije Evropske unije. Paralelno sa tim najavljena je protestna vožnja kroz Sarajevo, kojom će prevoznici dodatno skrenuti pažnju na svoj položaj. Predstavnici prevoznika naglašavaju da je ovo posljednji poziv na razum upućen Evropskoj komisiji i zemljama članicama Šengena. Nikola Brković, član konzorcijuma Logistika.
3: Mi od svojih zahtjeva odustati nećemo, i ukoliko Evropska komisija 1. septembra u Briselu ne donese nikako prijelazno ili konkretno rješenje ili ne dade nikakve pozitivne naznake za rješavanje naših problema boravka u Schengen zoni, mi ćemo definitivno otprilike 14. septembra organizovati regionalni protest na granicama sa Evropskom unijom, isti onakav kakav je bio u januaru.
2: Protesti će istovremeno biti održani ispred delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici i u Skoplju kao dio koordinisane akcije prevoznika iz 4 zemlje regiona. Ministar transporta i komunikacija BiH Edin Forto najavio je da će podržati protest i pridružiti se prevoznicima, poručivši da će tražiti izvodljivo rješenje koje će omogućiti vozačima da rade bez stalnog straha od sankcija na granicama.
4: Ovo nije pitanje samo nekoliko hiljada vozača. Bez njih nema izvoza, nema uvoza i nema normalnog funkcionisanja velikog dijela privrede. Zato 31. augusta stojimo uz prevoznike.

0: A od Evropske komisije očekujemo da čuje poruku koja dolazi iz Bosne i Hercegovine. Ne tražimo privilegije, tražimo provodivo rješenje koje će ljudima omogućiti da rade svoj posao.
1: Glavni povod protesta je primjena šengenskog pravila 90-180 dana na profesionalne vozače iz zemalja van Evropske unije, što znači da vozači sa Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u svakom periodu od 180 dana. Prevoznici upozoravaju da se to pravilo u praksi tumači rigidno, da im se broje dani provedeni u tranzitu i na utovaru ili istovaru, te da sve veći broj vozača biva vraćen sa granice, hapšen ili deportovan uz novčane kazne i zabrane ulaska. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Nakon godinu dana bezuspješnih pregovora sa vladom, uposlenici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine danas bi prema najavama mogli stupiti u štrajk. Pored ostalog, traže veće plate. Predstavnik sindikata Almir Vranešević kaže da će tokom dana biti najavljene ostale aktivnosti.
3: Koeficijent se kreću od 2,7 do 5,6, a osnovica je znači trenutno 540 km. Sad vi uzmite jednu osnovicu, recimo moja konkretna osnovica je koeficijent je 3,1. Pomnožite sa osnovicom, dobijete platu i na to još umanjite porez i to vam dođe plata bez naravno naknade za topli obrok koja se ne ubraja u plaću.
4: U Bosni i Hercegovini je aktivno nekoliko požara. Kod Drežnice je bio angažovan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Aktivni su i požari kod Kalesije. Intervencije na požarištima na Grmeću kod Bosanskog Petrovca, Lokvenom vrhu kod Sanskog mosta te u Grudama i Širokom Brijegu su završene.
2: Stanje na požarištima na području Trebinja je pod kontrolom, ali su desetine mještana mjesne zajednice Zupci protestovale tražeći reakcije nadležnih jer sumnjaju da su požari podmetnuti.
5: Ne može se stan u kraju ovome, imamo ovdje već evo dva dana, podmeće se požar, čak jedno lice je viđeno, pobjeglo je u šumu, ne znamo ko je, pozvali smo ovdje u policijsku upravu da sada non stop bude ovdje jedna ili dvije patrole, da bi ako ništa uhvatili toga ako u narednom periodu da bi palio, jer 90% teritorije na mjesnoj zajednici Zupci izgorelo.
6: Tražimo od policije da budu dvoje, troje kola policije, da probaju da patroliraju, da nešto reko rešenje da nađemo, jer ovo stvarno bruka i sramota se pali svaki dan, dvije, tri vate, da. Dakle, ne mogu ljudi glas, nemaju više života ni snage. Gore su konjskom treću noć već.
7: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće na dvodnevnom strateškom forumu koji danas počinje na Bledu. Glavne teme biće proširenje Evropske unije, nove tehnologije, multipolarnost kao i trenutne krize i izazovi. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Sureka i predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba otvorit će danas u Sarajevu konferenciju povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi o povjerenju u izbore i izbornim tehnologijama. Konferencija će se fokusirati na pitanje kako nove tehnologije mogu doprinijeti kredibilnijim izborima u Bosni i Hercegovini. Odgođena je sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koja je bila zakazana za danas, a novi termin će biti objavljen naknadno. Ranije najavljeno da bi Vijeće ministara danas trebalo da razmotri izvještaj o sprovođenju okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine.
2: Osam osoba je poginulo, a 22 se vode kao nestale nakon što se trajekt sa gotovo 270 putnika i članova posade prevrnuo kod sjevernog Kipra. Spašeno je 237 ljudi. Nakon brodoloma uhapšeni su kapetan i 7 članova posade, te je pokrenuta istraga o uzroku nesreće. Operacija potrage i spašavanja i dalje traje, kazao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.
8: kazana nemen ardından.
9: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori da se pronađu nestale osobe nastavljaju se bez prekida. Nadamo se pozitivnim vijestima iz ovih napora. Pažljivo pratimo ovaj proces u kojem smo mobilizirali

0: resurse naše države.
1: Aralıksız devam ediyor.
2: Američke snage izvršile su novi napad na Iran. Prema izvještaju Axiosa, američke snage su napale dva lansera na iranskom ostrvu Larak. Iran je odgovorio na napad te gađao američke vojne baze u Jordanu. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Biškek, gdje će učestvovati na samitu Šangajske organizacije za saradnju, koji počinje danas. Očekuju se i ruski predsjednik Vladimir Putin, kao i lideri Irana, Indije i Pakistana. Na samitu kojim se obilježava 25 godina organizacije, razgovarat će se o regionalnim i međunarodnim pitanjima te jačanju saradnje članica. Od danas počinje se obraćati lokalni voz Bihać-Bosanska Otoka-Bihać nakon 13 godina pauze, saopšteno je i Željeznica Federacije BiH. Ova putnička linija obuhvata će svakodnevne polaske od ponedjeljka do petka u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima. Pored redovnih linija uvedeni su i posebni linijski vozovi dodatno prilagođeni potrebama učenika, studenata i radnika.
3: Odluka Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo da ne dostavi sve podatke iz ugovora za rekonstrukciju tramvajske pruge je nezakonita, tvrdi Transparency International nakon presude kantonalnog suda po njihovoj tužbi. Resorni ministar Adnan Šteta smatra da se presuda pogrešno interpretira. Ovo nije jedini slučaj u našoj zemlji da se skrivaju podaci iz ugovora o gradnji ili rekonstrukciji, mine Ladeševac.
4: Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji potpisan je 2021. godine sa dvije kineske firme. Tada je objavljeno da je ugovor vrijedan 20,4 miliona eura, finansiran je kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj. Radovi su završeni, pruga u funkciji već 3 godine, ali još uvijek se ne zna koliko je sve na kraju koštalo. Pitanje je da li će se i saznati, s obzirom na to da Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo odbija pokazati javno ugovor i druge dokumente, jer im to ne dozvoljavaju kineske firme koje su izvodile radove. Transparency International Bosne i Hercegovine zbog toga je tužio ministarstvo, a nedavno je objavio prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu, koju dvije strane različito tumače. Menadžer za medije Srđan Traljić kaže da je u presudi jasno navedeno mišljenje suda.
5: Da je ministarstvo nezakonito do sada, dakle, skrivalo taj ugovor i nezakonito provelo postupak. On je poništen i vraćen, dakle, prvostepenom organu, ministarstvu na ponovno odlučivanje. To naprosto tako ide. U svim zahtjevima za slobodu pristupa informacijama ne raspolaže sud informacijom, niti nam sud može to dati. Znači, sud može poništiti rješenje i naložiti da se donese novo u skladu sa presudom, odnosno pravnim shvatanjem suda. Mi se nadamo da će to tako biti urađeno.
4: Ministarstvo saobraćaja i ministar Radna Šteta nisu odgovorili na naše upite i pozive da komentarišu navode iz presude, ali se ministar, nakon što je Transparency International objavio presudu, oglasio na društvenim mrežama i kazao da nema ništa nezakonito o odbijanju stupanja podataka iz ugovora i poručio da se presuda pogrešno interpretira te da sud nije naložio objavu ugovora, već ponavljanje postupka.
6: Ministarstvo je i tada postupalo u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, a i u ponovljenom postupku postupit ćemo u potpunosti po presudi suda i dodatno obrazložiti sve okolnosti na koje je sud ukazao i postupiti po svemu navedenom iz presude.
4: Osim Transparencija, ovim projektom Ministarstva saobraćaja bavili su se istraživački mediji, ali nisu mogli dobiti puno podataka o njemu. Novinar Balkanske istraživačke mreže Semir Mujkić.
7: Sve informacije koje mi imamo i kroz tender i sve ono što možemo da vidimo javno ne daje u stvari odgovore šta je tačno potpisano, na šta se obavezala kompanija, na šta se obavezalo ministarstvo i koliko tačno novca je isplaćeno toj kompaniji, zato što ministar Šteta svojom odlukom odlučuje da odbije sve te zahtjeve, da nam dostavi odgovor pravdajući to time da bi na taj način otkrio poslovne tajne kineske kompanije.
4: Stručnjak za javne nabavke profesor Nermin Lapandić o tajnosti ugovora ili dijelova ugovora kaže:
8: samo ono što je zakon zaštiti tajni podataka naznačeno da se može označiti tajnim, može se označiti tajnim. Sve ostalo je pretežni javni interes, građani trebaju da znaju gdje su novci otišli.
4: Nedostupnost ugovora o rekonstrukciji sarajevske pruge i javnosti nije jedini takav slučaj, kaže Traljić.
5: Za autoput Banja Luka Prijedor imamo 5 presuda gdje se svaki put, dakle, sud poništi rješenje, naloži

0: da se donese novo u skladu sa presudom, onda se u tom novom rješenju ignoriše suština te presude, nađe se drugo obrazloženje i tako se ganjamo godinama.
1: U Transparenciju se nadaju da se to neće desiti sa slučajem rekonstrukcije tramvajske pruge u Sarajevu, koja je zvanično koštala oko 40 miliona maraka. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
2: Pojačana sječa stabala u Sarajevu izazvala je zabrinutost javnosti zbog gubitka vrijednog urbanog zelenila. Stručnjaci upozoravaju na potrebu veće sistemske zaštite postojećeg zelenila, ali i intenzivnijeg sađenja drveća i ozelenjavanja javnih prostora. Adna Voljevica.
3: Značaj zelenih površina u gradovima posebno je izražen tokom ljetnih dana, kada drveće ublažava visoke temperature i doprinosi kvalitetnijem životu građana. Predsjednik udruženja Ekoakcija Anes Podić upozorava da u Sarajevu nema dovoljne sistemske brige o zelenim površinama.
4: Posljedica toga je ovo neprestano uništavanje drveća u gradu. Kad god nekome iz bilo kog razloga zasmeta drvo, ono se bez problema posjeće.
3: Potparolka javnog komunalnog preduzeća Park Aldijana Hamza ističe da se uklanjanje starih i oboljelih stabala, koja predstavljaju opasnost za građane ili infrastrukturu, obavlja tokom cijele godine.
5: Svaka općina u kantonu Sarajevo ima svoj upravni akt, odnosno odluku kojom je propisala proceduru za sječu stabala koja se nalazi na javnim zelenim površinama. Na osnovu te odluke općina ima oformljenu cučnu komisiju koja izlazi na teren po zahtjevu. Komisija izađe na teren, izvrši pregled stabla, propiše mjere. Jedan dio zahtjeva zna biti odbačen kao neosnovan i ukoliko se procijeni da stablo svojom krošnjom, korijenom ili na bilo koji drugi način je oboljelo, staro, suho, predstavlja opasnost za imovinu građana ili slično, donosi se rješenje kojim su propisane mjere na koji način se stablo treba tretirati u budući.
3: Temperature iz godine u godinu sve više rastu, a stabla imaju veoma važnu ulogu, naročito u gradskim sredinama, kazao je profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Dalibor Balijan. Balijan je ukazao i na potrebu intenzivnijeg grada na uređenju i formiranju novih zelenih površina.
6: Ozelenjavanjem grada, na taj način ćemo smanjiti temperature, smanjit ćemo broj štetnih čestica koje nalazimo u gradu u vidu određene prašine, imat ćemo više kisika na raspolaganju, znači mnogo lakše ćemo podnijeti te vrućine.
3: Zelena površina nije samo ukras. Uklanjanju i sadnji drveća mora se pristupiti planski, jer se i uz njihovu pomoć gradovi lakše nose sa toplijim danima, poručuju stručnjaci. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
2: Osmo izdanje Sarajevo Festa počinje večeras u organizaciji East West Centra Sarajevo. Centralna tema ovogodišnjeg festivala, koji će trajati do 6. septembra, je život, a publiku očekuje program koji kroz savremeni teatar donosi snažne priče o čovjeku, borbi za život, slobodu i dostojanstvo, ali i snazi umjetnosti da se suprotstavi razaranju i smrti. Sarajevo Fest otvorit će crnogorska predstava Smrt u Dubrovniku, Daniela Regoje.
7: Smrt u Dubrovniku je snažna i emotivna predstava koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika 1991. otvarajući pitanja ličnog i kolektivnog sjećanja, posljedica rata i potrebe da se kroz umjetnost razumiju događaji koji su obilježili jednu generaciju. Predstava je realizovana u produkciji dramskog studija Prazan prostora u saradnji sa Akcijom za ljudska prava iz Podgorice. Režiju i tekst potpisuje Petar Pejaković, a dramaturg je Anja Pletikosa.
8: Mislim da je nekakva najveća odgovornost meni osobno bila bit fair prema svima i nikoga ne podcjenjivati. Znači, prije nekakve razine umjetničkog oblikovanja tražili smo zajedno u tom istraživačkom dijelu način kako tu negdje biti etičan i čovjek, bez ikakve vrste zauzimanja žrtva, agresor, pozicija, naprosto vidjeti više kutova iz kojih se stvar može ispričati, te onda i te informacije koje smo dobili ili sakupili valorizirati također na više načina.
7: Ovogodišnje osmo izdanje festivala, pored umjetnika iz Crne

0: Gore ugostiće i stvaraoce iz Grčke, Njemačke, Poljske i Ukrajine. Festival donosi 5 predstava, koncert, radionice i razgovore, a sve pod motom život, navodi direktor East West centra Sarajevo Haris Pašović.
1: Stalno slušamo o gubitku života. Najviše u ratovima, svakodnevno mase ljudi. Nekako ta smrt je stalno prisutna. Smrt je nekako dominantna, ali ono što stvarna dominacija, to je dominacija života. Mi pokušavamo da dovedemo predstave koje su značajne, ali koje također otkrivaju Sarajevu, umjetnike koji su legendarni u Evropi, ali koji iz različitih razloga nisu imali prilike da dođu u Sarajevo.
0: Važan dio festivala je i forum mladih lidera, fokusiran na kritičko mišljenje i radionice za mlade, kojim će prisustvovati i ova populacija iz cijelog regiona. Za ABH Radio 1, Danijela Regoje.
2: Danas počinje prvi tešanski sajam knjige i trajeće do 3. septembra. Sajam je organizovan povodom jubileja 18 godina postojanja Opšte biblioteke Tešanj, a ljubitelji knjige moći će ga posjetiti od 10 do 19 sati u sportskoj dvorani Musala.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16, Banja Luci i Bihaću 18 i u Mostaru 24 stepena.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi. Dnevne temperature od 30 do 36 na jugu zemlje do 39 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš duga su zadržavanja na ulazu u Hrvatsku.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
2: Prevoznici i profesionalni vozači za danas najavili protest u Sarajevu.
3: Zaposlenici Federalne porezne uprave danas bi prema najavama mogli stupiti u štrajk.
2: I dalje traje potraga za nestalima u brodolomu kod Kipra. Uhapšeni su kapetan i 7 članova posade, te pokrenuta istraga o uzroku nesreće. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će igrati meč drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon što je tim napustio Aleksandar Lazić, još jedan problem za naš tim je kašnjenje opreme sa aerodroma u Varšavi. A posle velike pobjede protiv Italije u Tuzlanskom Majdanu, reprezentacija Bosne i Hercegovine se vratila u igru za plasman na jedno od prva tri mjesta u grupi. Selektor Dario Đerđa vjeruje da naši košarkaši mogu savladati Litvaniju, koja igra bez NBA i evroligaških zvijezda.
7: Respektabilna košarkaška zemlja koja sigurno na svom terenu će dati sve i 10-12 hiljada ljudi će biti na nivou. Mi moramo, bez obzira na sve probleme koje imamo, evo sad, naravno i ovo sa stvarima, da ne možemo normalno trenirati, da nadam se da će nas tići cijela oprema i torbe, ali idemo izvući najbolje što možemo i odigrati mušku utakmicu, pokušati tu ostati 40 minuta, fokusiran i ne razmišljati o nikakvim drugim stvarima, nego ono što možemo proći na terenu.
6: Litvanija je, podsjetimo, poražena sa 28 poena razlike protiv Turske u prošlom kolu kvalifikacija i ne nalazi se u najboljem momentumu. Utakmica Litvanija-Bosna i Hercegovina na programu u Vilnosu od 17 sati i 30 minuta po našem vremenu i pratit ćemo u programu BH Radija 1. Sem duela Litvanija-Bosna i Hercegovina u našoj grupi

još se sastaju Italija i Srbija, te Island i Turska. U domaćem fudbalskom prvenstvu kompletirano je četvrto kolo, a u pet utakmica postignuto je 11 golova. Posljednji meč runde odigran je na gradskom stadionu u Bijeljini, gdje su Radnik i Borac odigrali neriješeno 2-2. U subotu Željezničar i Široki Brijeg su također podijelili bodove, bilo je 1-1. Sloga je minimalnim rezultatom savladala Brsk, a Zrinski je na stadionu Asim Ferhatović Hase slavilo protiv Sarajeva sa 1-0 golom Ilića. U petak Čelik je na Bilinom polju zabilježio prvi trijumf u povratničkoj sezoni i savladao Velež ubjedljivo sa 3-0. Nakon četiri odigrana kola u domaćoj Premier ligi, Zrinski je lider sa maksimalnim učinkom od 12 bodova, drugi je Široki Brijeg koji ima 8, a treći Borac sa 7 uz utakmicu manje. Naredno peto kolo startuje već sutra, kada će igrati Sloga Čelik te Zrinski Brsk, a u srijedu će se sastati Velež Radnik, Široki Brijeg Sarajevo, te Borac i Željezničar. Za kraj, sa mediteranskih igara u italijanskom Tarantu, izvajamo današnji nastup našeg tima na waterpolo turniru, gdje će u okviru četvrtog kola posle tri poraza odmiriti sa Turskom snage od 19 sati. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrlo nikad ne presušu.

Slušate Radio Konjic. Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, sa vama su Merin Jusufović i Aida Šabanović. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za ponedjeljak 31. avgust 2026. godine. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sjednica je zakazana za 13 sati, a nakon sjednice u 14 sati i 30 minuta planirane su izjave za medije. Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća navode da se za dodatne informacije zainteresovani mogu obratiti vijeću putem telefona ili elektronske pošte. Na lokalitetu Milaševica u subotu je održan mirni protest mještana sela Kruščica koji se protive planiranim aktivnostima preduzeća šumarstvo Prenj Konjic na eksploataciji šume. Mještani upozoravaju da bi planirani radovi mogli ugroziti lokalna izvorišta pitke vode. Kao jedan od osnovnih zahtjeva istaknuli su utvrđivanje vodozaštitne zone i izradu katastra izvorišta pitke vode uz odgovornije upravljanje šumskim područjima. Prisutnima se u ime Odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava na prostoru Kruščice obratio Emir Omerović, koji je istaknuo da je jedan od osnovnih zahtjeva mještana utvrđivanje vodozaštitne zone i izrada katastra izvorišta pitke vode. Pozivu mještana sela Kruščica odazvao se i ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac, koji je kazao da je na protest došao kako bi se upoznao sa problemom s kojima se mještani suočavaju i pokušao doprinijeti pronalasku rješenja. Osim Emira Omerovića, prisutnima se obratio i Marko Romić, koji je naglasio da se obraća u svojstvu mještanina s obzirom na to da je rođen i odrastao na Požetvi. O ovoj temi više ćemo govoriti u našem programu tokom dana. Ekipe odreda izviđača Neretva Konjic ostvarile su odličan rezultat na regionalnom izviđačkom višeboju za planinke i izviđače Konjuh planinom 2026. koji je održan u Banovićima. Konjičke ekipe osvojile su drugo i treće mjesto. Iz odreda izviđača Neretva Konjic istaknuli su da je ostvareni rezultat kruna višemjesečnog rada, truda i zalaganja njihovih članova. Dodaju da su mladi izviđači stečeno znanje i vještine imali priliku pokazati na regionalnom takmičenju, odakle su se vratili sa peharima i još jednom potvrdili kvalitet rada i predanost izviđačkom pozivu. Iz odreda poručuju da je posebno važno da se znanje prenosi i dijeli među članovima. Znanje treba da se množi i mora da se dijeli, poručili su iz odreda izviđača Neretva Konjic. U nastavku sportske informacije, fudbalski klub Igman je u okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gradskom stadionu u Konjicu remizirao protiv ekipe Posušja. Utakmica je završena rezultatom 1-1. Fudbalski klub Klis je u okviru drugog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Jug gostovao ekipi HNK Kruševo. Klis je poražen rezultatom 2-1.

Jedan strijelac pogotka za ekipu iz Buturović polja bio je Harun Hebibović Nane. Košarkaški klub Konjic se oglasio saopštenjem za javnost u kojem navodi da će i naredne sezone nastupiti u A1 Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Saopštenje prenosimo u cijelosti. Košarkaški klub Konjic obavještava sportsku javnost da će i ove sezone nastupati u A1 Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. S obzirom na činjenicu da je došlo do proširenja najelitnijeg ranga naše klubske košarke, a shodno propozicijama Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, naš klub je automatski stekao pravo nastupa u istom rangu i ove sezone. Također treba istaknuti da nakon što je došlo do fuzije Bosne i Sparsa, donesena je odluka da pored Želje iz Bihaća u ligu uđu Čelik i Gradačac, te će A1 liga ove sezone brojati ukupno 13 klubova. Upravni odbor košarkaškog kluba Konjic u kratkom vremenskom periodu zajedno sa klubskom administracijom uspio je izvršiti sve administrativne pripreme za početak takmičenja te napraviti plan finansijske konstrukcije za sezonu. Stručni štab na čelu sa Edinom Mađakom napravio je selekcije tima čiji će kosturi ove sezone činiti domaći igrači uz nekoliko pojačanja sa strane te plan priprema ekipe. Rukovodstvo kluba i ove sezone kao i u ranijem periodu računa na podršku lokalne zajednice i drugih instanci zaduženih za razvoj i finansiranje sporta. Također očekujemo i veći angažman lokalnih privrednih subjekata kako javnih, tako i privatnih. Naravno, naša najveća podrška, naš šesti igrač su naši navijači. Pozivamo ih i ove sezone da budu uz svoj klub i pomognu našim momcima u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. U narednom periodu javnost će biti obaviještena sa igračkim kadrom za predstojeću sezonu, navodi se u saopštenju. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic obavijestili su da su njihove mlade košarkašice osvojile prvo mjesto na basket kupu u Brezi. Djevojčice ženskog košarkaškog kluba Konjic odigrali su odličan turnir i zasluženo osvojile pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi košarkaški klub Rilve iz Sarajeva, treće košarkaški klub Breza, dok je četvrto mjesto zauzeo košarkaški ženski klub Čelik iz Zenice. Posebno priznanje dobile su i dvije košarkašice ženskog košarkaškog kluba Konjic, Beri Alagić i Džana Đapo. Izabrane su u najbolju petorku turnira, dok je Džana Đapo proglašena za MVP-a turnira. Iz kluba su čestitali svim djevojčicama na ostvarenom rezultatu, istaknuvši njihov trud, zajedništvo i uspješno predstavljanje ženskog košarkaškog kluba Konjic i grada Konjica. Ekipa 3x3 Konjic osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Kengur kupu 2026. koji je održan u Zenici. Za kraj informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 stepeni na jugu od 21 do 26 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36 stepeni Celzijusa na jugu zemlje do 39 stepeni. Bio je to infoblok Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala vam za pažnju. Lijep pozdrav.

0: ljudi.
1: Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i

betonirac, 5 izvršilaca, rukovalac krana, 2 izvršioca, montažer armirano-betonskih elemenata, 2 izvršioca, mašin bravar, 1 izvršilac, varilac, 1 izvršilac, magaciner, 1 izvršilac. Radno vrijeme je od 7 do 15 sati i 30 minuta. Neradni dani su subota, nedjelja, praznici te kolektivni godišnji odmor, i to zimski 7 dana, ljetni 15 dana. Radno iskustvo je poželjno. Mjesto rada, fabrika u Salakovcu. Obezbjeđeni su ishrana i prevoz. Plaćanje rada, satnica po dogovoru. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta, a prijave i svi upiti vezani za oglas se mogu dostaviti putem e-maila babic@bih.net.ba ili putem pošte na adresu Babić DOO Jablanica, ulica Neretvanska BB, 88420 Jablanica. Služba za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisani i ovjeren zahtjev, u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konica.

0: više.
1: S obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imaće za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioca shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica. Tačno je 9 sati. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama s ovoga jutra Medin Jusufović i Alisa Kudra. Ponedjeljak je 31. august, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 21 stepen, najviša dnevna danas 26 stepeni Celzijusa. I kao što ste navikli, jutarnji program započinjemo servisnim informacijama. U službi hitne medicinske pomoći pregledana su 93 pacijenta. U urgentni centar opće bolnice Konjica upućeno je 12 pacijenata, a zabilježeno je 15 kućnih posjeta kada je riječ o vikendu koji je iza nas. A kako će nas vrijeme danas očekivati, jeli, u našoj zemlji? Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Poslije podne u Bosni su moguće lokalni pljuskovi, vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje, sjeverni i sjeveroistočne, a u ostalim područjima južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 30 do 36 stepeni, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. A ukoliko se već nalazite za volanom ili tek planirate krenuti na put, u nastavku provjeravamo kakvo je stanje na cestama. Izvještaj Bihamka pripremila ovoga jutra Aldina Sorguć.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Još jednom vam želimo dobro jutro, nadamo se da ste se lijepo naspavali, da je prva jutarnja kafica već popijena i da sa osmijehom krećete u novi dan. U nastavku programa sviramo samo dobre ritmove koji će vam dati savršenu energiju za jutro. Ostanite sa nama.

u sedmici. Sati i 17 minuta slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Sve do 10 sati ovoga jutra sa vama se druže Medin i Alisa. U nastavku ćemo o najaktuelnijim dešavanjima na lokalitetu Mileševica. U subotu je održan mirni protest mještana sela Kruščica. Razlog je jasan, strah za izvore pitke vode zbog planirane eksploatacije šume koju provodi preduzeće Šumarstvo Prednji Skonjica. Okupljanje je okupilo više od 100 mještana koji već 33 dana drže pod blokadom mehanizaciju ovog preduzeća. Njihov cilj je spriječiti probijanje puta za izvlačenje drvne mase u okolici sela. Glavni zahtjevi nadležnim institucijama ostaju nepromijenjeni, na utvrđivanje vodozaštitne zone i izrada katastra izvorišta kako bi se zaštitilo vodosnabdjevanje. Više detalja, reakcije i informacija saznajte u našem programu od 10 sati i 15 minuta. U nastavku još nekoliko informacija iz naše zemlje. Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine danas će održati sjednicu u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sjednica je zakazana za 13 sati, a nakon sjednice u 14 sati i 30 minuta planirane su izjave za medije. Iz Ekonomsko-socijalnog vijeća navode da se za dodatne informacije zainteresovani mogu obratiti vijeću putem telefona ili elektronske pošte. Danas, početkom u 11 sati, u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu bit će održana konferencija za medije pod nazivom Račun građanima. Na konferenciji će premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić predstaviti pregled najvažnijih rezultata mandata i ključnih promjena u oblastima koje direktno utiču na svakodnevni život građana. I toliko za ovaj mali informativni blok u nastavku sviramo.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

Služba za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026.

0: dobro jutro, slušate Radio Konjic, slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: 9 sati i 37 minuta slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica. Ovoga jutra sa vama se druže Medin i Alisa. U nastavku našeg druženja, naša redovna rubrika listamo naslove dnevni štampi oslobođenja i dnevnog vaza. U današnjem izdanju lista dnevni avaz možete pronaći sljedeće tekstove. Šta će biti sa štićenicima doma penzionera u Tuzli? U domu se ništa nije promijenilo, svi se prave ludi kao da se ništa ne događa i dalje ne rade liftovi, kaže za dnevni avaz insajder iz doma penzionera. Ono što obrišete s telefona ne mora nestati. Ne pišite i ne pohranjujte na telefonu ono što sutra ne biste mogli objasniti. Veliki požar na području Drežnice, zatražena pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Međunarodna komisija za nestale osobe države imaju odgovornost da zaštite prava porodica nestalih. Pčelari u problemu, ekstremne temperature, dugotrajna suša, razdoblja i promjene u prirodnim pašama posljednjih godina sve snažnije utječu na pčelarstvo na području Unsko-sanskog kantona, što se odražava i na zdravlje pčelinjih zajednica i prinosa meda. Najavljeno još vrućina, ljeto se ne predaje tako lako. Nakon što je stiglo pogoršanje vremena, ali samo u dijelu zemlje, bit će bez značajnih padavina na nivou čitave države, područje BH Meteo. Kako navode, u narednom periodu očekuje nas još veoma toplih i vrućih ljetnih dana.

To su naslovi o kojima opširnije možete čitati u današnjem izdanju Dnevnoga Vaza. Šta piše Oslobođenje danas, čitamo u nastavku. Na naslovnoj stranci današnjeg izdanja lista Oslobođenje možete pronaći sljedeće tekstove. Moralno osakaćena Srbija, Mladićeva biografija završena je pravosnažnom presudom za genocid. Nijedan narod ne postaje genocidan zločinom svojih pojedinaca, ali država može postati moralno osakaćena kada te pojedince pretvori u uzore, njihove presude u nacionalne uvrede, a njihove sahrane u državne svetkovine. Još jedan naslov o kojem opširnije možete čitati u današnjem izdanju lista Oslobođenje, teret svega je na građaninu. Penzioneri ostaju zarobljeni u siromaštvu, radnici bježe iz zemlje, a sa 100.000 glasova mogli bi uticati na vlast, kaže za Oslobođenje profesor Izudin Kešetović. Ne vide šumu od politike. Vidimo gdje smo. U regionu smo zemlja u kojoj je ove godine izgorjelo najviše hektara šume, kaže federalni ministar Kemal Hrnić. Dubrovčani u strahu upozoravaju na ugroženost pitke vode zbog dozvole za aerodrom Trebinje. I kada je reč o dodatku Sport Plus koji se nalazi u listu Oslobođenje, ove naslove možete čitati. Zoran Zekić, fali nam igrač koji je jak na lopti. Nema sukoba sa Šošićem, da li su Lazić i Petković ucijenjeni od Dodika, ako je i dalje legenda.

sport. I pred sami kraj našeg današnjeg druženja ćemo o sportu. Fudbalski klub Igman je u okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gradskom stadionu u Konjicu remizirao protiv ekipe Posušja. Utakmica je završena rezultatom 1-1. Fudbalski klub Klis je u okviru drugog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug gostovao ekipi Hajnka Kruševo, a utakmica je završena rezultatom 2-1 u korist domaćina Hajnka Kruševo. Košarkaški klub Konjice oglasio saopštenjem za javnost u kojem navodi da će i naredne sezone nastupiti u A1 Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Saopštenje prenosimo u cijelosti. Košarkaški klub Konjic obavještava sportsku javnost da će i ove sezone nastupiti u A1 Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. S obzirom na činjenicu da je došlo do proširenja najelitnijeg ranga naše klubske košarke, a shodno prepozicijama Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, naš klub je automatski stekao pravo nastupa u istom rangu i ove sezone. Također treba istaći da nakon što je došlo do fuzije Bosne i Sparsa, prvaci A2 lige Jug prošle sezone, donesena je odluka da pored Želje iz Bihaća u ligu uđu Čelik i Gradačac, te će A1 liga ove sezone brojati ukupno 13 klubova. Upravni odbor Košarkaškog kluba Konjic u kratkom vremenskom periodu zajedno sa klubskom administracijom uspio izvršiti sve administrativne pripreme za početak takmičenja, te napraviti plan financijske konstrukcije za sezonu. Stručni štab na čelu sa Edinom Mađakom napravio je selekciju tima čiji će kostur i ove sezone činiti domaći igrači uz nekoliko pojačanja sa strane, te plan priprema ekipe. Rukovodstvo kluba i ove sezone, kao i u ranijem periodu, računa na podršku lokalne zajednice i drugih instanci zaduženih za razvoj i finansiranje sporta. Također očekujemo i veći angažman lokalnih privrednih subjekata, kako javnih, tako i privatnih. Naravno, naša najveća podrška, naš

Real Way iz Sarajeva, treći je košarkaški klub Breza, dok je četvrto mjesto zauzeo Čelik iz Zenice. Posebno priznanje dobile su i dvije košarkašice ženskog košarkaškog kluba Konjic, Berina Alagić i Đana Đapo, izabrane su u najbolju petorku turnira, dok je Đana Đapo proglašena za MVP turnira. Iz kluba su čestitali svim djevojčicama na ostvarenom rezultatu, ističući njihov trud, zajedništvo i uspješno predstavljanje ženskog košarkaškog kluba Konjic i grada Konjica. Još jedna informacija iz svijeta sporta. Ekipa Trix 3 Konjic osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Kengur Kupu 2026, koji je održan u Zenici.

sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Prevoznici i profesionalni vozači održat će danas protest u Sarajevo. Nezadovoljni su ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalijim hapšenjima i deportacijama. Vozači će se u 11 sati okupiti ispred zgrade državnog parlamenta, odakle će krenuti protestna vožnja, a pola sata kasnije i protestna kolona prema sjedištu delegacije Evropske unije, gdje će u 12 sati protest zvanično početi. U istom terminu održavaju se sinhronizovani protesti u Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Protest se održava uoči sjednice Evropske komisije na kojoj će se razmatrati ova problematika. U hrvatskom gradu Karlovcu izbio je požar koji je zahvatio objekte kompanije Novakem, nakon čega se vatra proširila i na skladište susjedne firme. Vatrogasne ekipe su odmah izašle na teren i rade na lokalizaciji i gašenju požara, kao i na zaštiti okolnih objekata od širenja vatre. Iran je saopštio da je uništio infrastrukturu dvije američke baze u Jordanu. Pored toga gađali su i jednu američku zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u kojoj su stacionirane američke snage i helikopteri. Na ovaj potez su se odlučili kao odgovor na američki napad na iransko ostrvo Larak. Iran je objavio da se jedan supertanker zapalio nakon što je naletio na dvije pomorske mine u Hormuškom moru. Iako je američki predsjednik ranije tvrdio da su mine uklonjene. Više od 900 ljudi je poginulo u poplavama u Nepalu i na Tibetu, dok se preko 4700 osoba vodi kao nestalo. Novi su podaci koje su objavile vlasti. Više stranih spasilačkih timova pomaže lokalnim spasiocima u potrazi za radnicima zarobljenim u tunelima hidroelektrana. Zvaničnici navode da je najmanje 90 ljudi zarobljeno u tim tunelima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Bihaću 22, Banja Luci 24, Mostaru 26 i u Trebinju 27 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Dnevne temperature od 30 do 36. Na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BiH Radija 1. Radio Konjica.

mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Medin Jusufović i Aida Šabanović. Već izvjesno vrijeme svjedočimo problemima na području Kruščice. Naime, zbog namjere preduzeća šumarstvo Prenj D.D. Konjic da vrši eksploataciju šume na ovom lokalitetu, mještani Kruščice izlaskom na teren nastoje spriječiti realizaciju tih aktivnosti. Tim povodom na lokalitetu Milaševica u subotu je održan mirni protest mještana sela Kruščica koji se protive tim planiranim aktivnostima preduzeća šumarstvo Prenj Konjic zbog zaštite izvora pitke vode, a kao jedan od osnovnih zahtjeva ističu utvrđivanje vodozaštitne zone i izradu katastra izvorišta pitke vode. Podsjećamo, ranije su pripadnici preduzeća šumarstvo Prenj D.D. Konjic na istom lokalitetu održali protest zbog onemogućavanja izvođenja planiranih radova na lokalitetu Kruščica. Na poziv mještana Kruščice u subotu se protestu odazvao i ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac, koji je kazao da želi da se upozna s problemima na terenu i doprinese pronalasku rješenja. O zahtjevima mještana opširnije u našem programu nakon pozdravne pjesme.

0: Radio Konjic. Nastavljamo otvoreni program Radio Konjica. Podsjećamo, u subotu je na lokalitetu Milaševica održan mirni protest mještana Kruščice koji se protive eksploataciji šume na tom području, a u ime mještana Kruščice skupu se obratio član Odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava Emir Omerović.
1: Skup je mirni protest protiv namjere javnog preduzeća šumarstvo PREN-DD koji ima namjeru, to je započeli su, izgradnju puta sa Klijenka koji je obustavljen s namjerom da iziđu u šumsko područje iza Kruščice radi eksploatacije naših prirodnih resursa. Onaj dan kad smo saznali da su oni izašli sa mašinom na područje Klijenka i započeli svoje radove, mještani koji su tada bili prisutni ovdje su spontano se okupili pored mašine i zaustavili su te radove. To je trajalo nekoliko dana dok nije gradski građevinski inspektor došao na lice mjesta i obustavio radove. Polazni osnov za izgradnju, za bilo kakve radove jeste zakonita osnova. Ja s ovog mjesta poručujem da smo mi već znali da postoje određene odluke, postoje sudske presude, drugi mehanizmi. Ključna stvar u svemu ovome jeste da se ovdje radi o državnoj imovini. Dakle, šuma, voda i drugi prirodni resursi u vlasništvu države. U ovom trenutku, prema zakonu o zabrani, privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, nije moguće i na ovakav način eksploatisati i raditi. Nema niko ovlaštenje da daje saglasnost na raspolaganje državnom imovinom osim državnog parlamenta sad u ovom trenutku. Međutim, šumarstvo Prenj se poziva na gradski zaključak koji je u istom sadržaju usvojen kao i zaključak koji je kantonalni sud proglasio ništavnim. Dakle, oni nemaju, pored šumsko-prirodne osnove, oni validnu saglasnost gradske uprave, gradskog vijeća za eksploataciju prirodnih resursa koje namjeravaju da iskorištavaju sa područja naše podružnice. Ključna stvar onoga što mi zovemo odbranu naših prirodnih bogatstava jeste zaštita izvora pitke vode. Trasa puta koja je zamišljena, koja ima u planu, pošto smo bili na sastanku, oni su pozvali nas na taj sastanak, kad sam pogledao šta se tu nalazi, utvrdio sam da je projektovan put sa Klijenka ispod crvenih stijena, ovi sa Kruščice, mi to svi dobro znamo, u nekom možda 50 metara nizvodno od glavnog izvora u Hanu potoku, koji mi zovemo crvene stijene, koji se službeno zove Gorovnik, preko Lutvinog Doca, gdje imamo tri bazena. Imamo Kasimovu kuću, Kasimovu ovdje kod nas, koji se snabdijeva vodom iz tog izvorišta. Imaju urađene hajir česme. Kijemo, naš mještanin, ima svoj bazen pored koga je obilježena bukva za se sjeće. Kada bi prošao dalje put s namjerom kuda treba da prolazi, dolazi u Dučanić, gdje opet imamo svoje bazene. Prvi bazeni naših kolektivnih koji su urađeni tu zapravo dolaze sa tog područja. Imamo pored toga nekoliko privatnih bazena s kojih se individualno snabdijevaju naše kuće. I onda izlazi na Boždara preko Husine vode. Isto tako direktno udara na bazen s kojeg su naši mještani Herani doveli svoju prvu vodu. Nijedan od tih izvora nije ucrtan. Ne postoji elaborat, ne postoji katastar voda, ne postoji vodozaštitna zona. Nadležnost za donošenje odluke o uspostavi vodozaštitne zone na području jedne općine ili jedne jedinice lokalne samouprave, u ovom slučaju grada Konjica, jeste gradsko vijeće. Gradsko vijeće nikad nije donijelo odluku o zaštiti izvorišta pitke vode na području naše mjesne zajednice i naše podružnice. Dakle, mi izričito tražimo, ako neko sad misli da smo mi neki blokaderi, kako nas nazivaju, ne dozvoljavamo šumarstvu da radi svoj posao, nije tačno. Neka radi svoj posao u skladu sa zakonom, ali prije nego što uđu u ovo područje, neka nam se uradi elaborat zaštite izvorišta pitke vode i da se donese odluka o zaštiti izvorišta pitke vode. Takva odluka podrazumijeva i štićenu šumu. Dakle, šumu u području svakog izvora. Ja mislim da je negdje oko 300 metara s jedne ili s druge strane, to je kružno oko 600 metara oko svakog izvora. Kada bi se to uradilo, dakle, ovaj put nema svrhe, ne može nikako proći. On je, dakle, planiran tako da ga nije nikako moguće napraviti. S druge strane, zašto mi to radimo? Znači, šuma, voda, zrak, bez toga nema života. Mi stojimo na jednom mjestu, evo, ovo je jedno historijsko mjesto, gdje mi vidimo svojim očima kontinuitet života. A zašto su ljudi ovdje nastavili uopće? Zbog studenca, zbog izbora pitke vode, zbog resursa koje mi ovdje posjedujemo. Ne dozvoljavamo uopće da se neko igra sa našim životima, sa budućnosti. Oni koji će ostati iza nas. Znači, mi smo sve ovo naslijedili. A za

Zakon o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine jasno kaže da građani u mjesnom području odlučuju o svim bitnim stvarima na tom području, izgradnje puteva, lokalne infrastrukture, zaštiti izvorišta pitke vode i tako dalje i tako dalje. Mi smo samo odlučili da ovo zaštitimo. Dakle, niko nije došao i pitao nas na zboru građana, građani, mi imamo plan da uradimo to i to. Niko nikad to nije uradio. I dođu neki ljudi i započnu neke radove. Naravno da se mi pobunimo. Ne dozvoljavamo da se uništava ono što su naši očevi, djedovi i tako dalje stotinama ili hiljadama godina stvarali i ostavili nama u amani. Možemo mi živjeti bilo gdje, ali nikad nećemo dozvoliti da se naše porijeklo, da se naša imovina, da se uništava na takav način da to više nikad ne bude moguće rehabilitirati. Ja odavde kad gledam Oštru Kosu i mjesto gdje se sad nalazi bager, ja vidim paljevinu. Dakle, oni koji su prije nekoliko dana ovdje bili, bez ikakve, onako bih rekao, sućuti za ono što radi, znači, oni jednostavno kažu, eto, mi smo ti koji se bave uzgojem, zaštitom, ovim, onim i tako dalje. 10 godina ima kako je izgorila Oštra Kosa. Ondje nije jedno jedino stablo posađeno. U podnožju tog mjesta je izvor Crvene stijene ili Han potok, kako god hoće, tako ga mi službeno zovemo. On je sada upola manji nego što je bio. Vi sad kad odete tamo, to je jedan mali potočić koji ne može jedan mlin pokretati. A nije bilo dana u godini kad to nije bio u mogućnosti. Ja odgovorno tvrdim da je to u direktnoj vezi sa onim što se dogodilo ondje. Pored tog izvora, evo malo prije sam razgovarao sa ministrom, on se isto tako nalazi ovdje, rekao je da nema potrebe da se obraća jer primarno nije njegov resor, ali eto ja pozdravljam njega kao gosta koji je došao ovdje i hoću javno da kažem. Nedaleko od tog izvora se nalazi jama i mi to svi znamo. Ja sam silazio u tu jamu i ona ima neki prostor ovako kao recimo ovaj mezar ovdje lijepo urađeni sa dva izlaza i kad se baci kamen i jednu ili na drugu stranu od neki 5 do 10 sekundi ona padne u vodu. Dakle, tu ima prirodni bazin koji treba i stručna lica, da trebaju ljudi koji znaju o čemu se radi da ispitaju, utvrde i kažu jasno šta se tu nalazi. A to je po meni da se taj bazin puni sa područja Krča, Ravne i gore područje Blazina gdje imamo ponijere gdje voda nestaje. Ona je negdje otprilike na istoj nadmorskoj visini tamo kad odete za Oštre Kose i ovdje. Prema tome, mi odavde s ovog mjesta želimo da poručimo da smo se okupili iz razloga da tražimo od nadležnih organa vlasti da nam utvrde prije svega vodozaštitnu zonu, da urade katastar naših izvora pitke vode, da nam u tom katastru budu upisana sva izvorišta sa štićenom šumom. Šta je štićena šuma? Po zakonu šumama i tako dalje, jasno se zna, oni koji znaju, ovdje doktor Marko Romić koji će se nakon mene, nadam se, obrati, ja ću zamoliti da se obrati, možda bi on mogao nešto reći o tome, ali dakle, svaka šuma koja se nalazi u neposrednoj blizini izvora, ona ima svoju specifičnu prirodnu ulogu, regeneracije i tako dalje i tako dalje. Ako je erozivno tlo, a to podrazumijeva recimo odronje, kaptaže razne i tako dalje, dakle ta šuma mora biti zaštićena. Ovo što je namjera preduzeća koje je dovezlo bager na Oštru Kosu ilegalno, jer nemaju saglasnost vlasnika imanja da prolaze preko te zemlje, oni apsolutno ne obraćaju pažnju na te segmente. Imamo u Jaseniku primjer, izvor Štrapala. To je mnogo veći izvor nego što je ovaj Gorovnik, naš Han potok. Kad je šumarstvo uradilo put, kad je posjeklo šumu u neposrednoj blizini toga, taj izvor je presušio, nema ga. Mi želimo da se nama to ne dogodi. I to tražim. Ja ne znam ko bi to mogao biti koji bi sebi dozvolio da onemogući samom sebi nastavak života na ovom području. Mi ćemo nastaviti ako Bog da svoju borbu, mi nećemo odustati od onoga što smo naumili, a to jeste da ne dozvolimo prije onoga što tražimo, da se nastavi ikakvi radovi u našem području. Dakle, prvo tražimo od vlasti, od onih koji su odgovorni, od onih koji mogu i koji imaju ovlaštenja da urade elaborat zaštite izvora pitke vode, da se utvrdi zone zaštite vode, da se uradi ova vodozaštna zona sa svim elementima. Postoje stručne ekipe, formiraju se komisije, postoje ministarstva koja su zadužena za te dijelove poslova i tako dalje. I neka se izađe na lice mjesta, neka se prebroje izvori, neka se sve to pobilježi, lijepo uradi, neka se uradi ta trasa, neka se nama uknjiže naši postojeći vodovodi. Mi imamo sada uknjižen samo jedan vodovod i to posljednji koji se radio za Mustafić. Nema vodovoda iz Studenih Vrela, nema vodovoda ispod Okruglice, nema vodovoda sa Husine vode, nema vodovoda, tri vodovoda iz Ravne, nema iz Suljevice vodovoda, nema Keminog, nema vodovoda za Lovačku kuću. Tražimo da se sve to lijepo ucrta zato što ne dozvoljavamo da ostanemo bez vode.
Osnovni

0: Osnov za opstanak prirodnih izvora vode jeste naš ključni i primarni zahtjev jeste u ovom trenutku da se bager povuče sa oštre kose.
1: Radio Konjic. Mirnom protestu mještana Kruščice obratio se i Marko Romić.
2: Ja sam ovdje isto kao mještanin, jer sam rođen i odrastao evo, nekoliko kilometara tamo na Požetvi i ovdje prolazio stotinama i stotinama puta dole do crkve i nazad. A zašto sam ovdje? Zato što mislim da svaki građanin ove naše zemlje treba voditi računa o našoj zajedničkoj imovini. Mislim da nam je to dužnost. Mi imamo nevjerovatno lijepu zemlju, zemlju tako bogatu resursima, a pogotovo vodnim i šumskim, ali, nažalost, često se ponašamo maćehinski prema toj svojoj zemlji i prema tim našim resursima i zato mislim da svako normalan treba uraditi ono što može uraditi da se ti resursi zaštite, ne samo radi nas, nego i radi generacija koje dolaze. Jednostavno mislim da nemamo pravo šutiti i da nije dovoljno sa Facebook profila, pogotovo lažnog, slati nekakve poruke. Treba dakle nešto uraditi konkretno. Evo vidite, ova voda srećom naša je, ali ako odemo na bilo koju benzinsku pumpu i tražimo vodu, ja mislim od možda 10-20% će biti naših domaćih voda, ostale će biti uvozne. Cijena im je već otprilike skoro ko litar benzina ili nafte. A šta mi radimo? Dopuštamo da se to naše bogatstvo bagatelizira i uništava. I što je najtužnije, ne vodi se računa o interesima lokalne zajednice. Ko može bolje i pametnije i poštenije reći šta je dobro za ovaj narod ovdje? Ko nego taj narod koji tu živi? Ko ima pravo govoriti o tome najviše? Tužno je što se nekako stvara dojam da se stavlja narod naspram države. Pa šta je narod? Čiji je narod? Dakle, ne treba dopustiti nikakve manipulacije. Jednostavno mislim da nemamo pravo šutiti, nego treba jasno i pošteno govoriti kako stvari stoje. Tamo u oko Požetve, izvor Neretvice, znam da neki od vas dolaze tamo. Dakle, od Kragulje, kad pođete prema izvoru Neretvice, u zadnjih 30 godina posjećeno je hiljade i hiljade bukve. Ono 2000 onih lani što zasadiše, pusti me da tečem i ono, ja mislim da je to sve što je zasađeno. Da odete tamo na Torove gornje i donje, pa tamo u goru, pa tamo u dolini Neretvice ispod Pogorelce, pa to je strah Boži. Sasječeno je gotovo sve i nije posađena ni jedna jedina sadnica. Ja kažem ovima koji bi trebali voditi računa o to. Pa hajde, evo, ja ću biti dio tih dobrovoljaca i vjerujem i znači se nas dosta, neka se organiziraju akcije pošumljavanja. Nema čak ni tih pokušaja. Kao dječak, jeli, dok smo išli u osnovnu školu u Jaseniku, onda smo pošumljavali Lupoglav, tamo obalj, onaj dio bitovnje koji je okrenut ovamo prema nama. Ja, evo, ovi zadnji 30 godina baš pratim šta se događa i odgovorno tvrdim, događa se teška devastacija, teška i bezobrazna. Dakle, ako hoće sjeći šumu, to treba raditi planski. Tamo gdje se sjeće, treba odmah unaprijed imati plan sadnje i sljedeće godine odmah saditi. A da ne govorim oko izvora, ja mislim da se svaki izvor, ama baš svaki, najprije mora obilježiti, a onda dobro zaštiti. O tome se ovdje, evo i kod vas, u stvari kod nas, na ovom lokalitetu, koliko vidim, uopće nije vodilo računa. Ja sam zato ovdje da kažem, to nije korektno, to nije pošteno, to je antinarodni i antidržavni čin. Onaj koji kaže drugčije, neka nam to pokaže i dokaže riječ. Evo, ja sam svakako bio na Požetvi, pa ću opet vratiti nazad. Nisam mogao propustiti ovu priliku da budem danas s vama. Hvala vam.
1: Slušate Radio Konjic.
3: Kantonalni ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Emil Balavac, naš je sagovornik. Evo, ministre, i vi ste pristupili ovom skupu mjera.

0: mještana Kruščice. Možete nam reći kako vi vidite ovu situaciju?
1: Na poziv mještana Kruščice danas sam prisustvovao ovome mirnom prosvjedu, kako su ga oni nazvali, spontanog okupljanja protiv eksploatacije šume na ovom širem lokalitetu, kako bi se upoznao sa problemima sa kojima se mještani susreću, da vidimo šta je to stvarno stanje koje se dešava na terenu, te da probamo zajedno sa njima naći neko kompromisno rješenje koje će biti na obostrano zadovoljstvo. Međutim, najveći problem svega ovoga je, nažalost, nepostojanje zakona o šumarstvu u našem kantonu, ali također i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam u kontaktu sa ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kolegom Marijom Juricom, kako bismo utvrdili zajedničke korake kako štititi i prirodu, okoliš, ali i ovu šumu i izvorišta pitke vode koja se ovdje nalaze. Nažalost, godine i godine devastacije na području cijelog kantona su dovele do toga da šume imamo sve manje i mi moramo stati u kraj, odnosno početi upravljati šumama onako kako se to kaže domaćinski i odnositi se prema njima domaćinski u skladu sa planovima, programima i u skladu sa zakonima koji su trenutno na snazi.
0: Prema evo vašem mišljenju, nadzire li se neko rješenje ovoj situaciji?
1: Ja se iskreno nadam da ćemo zajedno sa mještanima Kruščice i cijelog ovoga kraja, ali i sa ljudima koji rade u šumarstvu, koji za svoju egzistenciju eksploatiraju šumu na području grada Konjica, naći neko zajedničko rješenje i da nećemo dopustiti da ovo eskalira dalje, odnosno da ćemo naći vremena i prostora za dijalog i kompromis umjesto borbe jedni protiv drugih, jer ovo su naše zajedničke šume, znači zajedničke vode i naši zajednički resursi.
0: Koliko je ovo kompleksna situacija za nadležne institucije?
1: Vrlo, jer evo, kako rekoh malo prije, ne postoji i nemamo zakon o šumarstvu u kantonu, niti taj federalni koji bi malo detaljnije regulisao cijelu ovu oblast i sve ono što se dešava u šumama se dešava ili na nivou individualnog korištenja ili prema nekim planovima upravljanja, odnosno korištenja koje donose općine i gradovi, kao što je to slučaj u gradu Konjicu.
0: Ministre, hvala vam što ste bili moj sagovornik.
1: Hvala vam.
0: Radio Konjic. Mještanin Kruščice, Selmir Habibija, naš je sagovornik.
2: Prije svega pozdrav za Radio Konjic, hvala vam što ste danas ispratili okupljanje mještana Kruščice na ovom mirnom protestu u cilju zaštite naših prirodnih resursa. Već više od mjesec dana šumarstvo Pren Konjic pokušava da dođe do odjela s ciljem eksploatacije šume. Međutim, ti odjeli direktno ugrožavaju izvorišta pitke vode od koji se snadbijeva selo Kruščica. Mi mještani smo se organizovali s ciljem zaštite i svakodnevno vršimo blokade i onemogućavamo izvođenje radova šumarstva Pren Konjic. Ono na što se šumarstvo poziva u svemu ovome je plan gazdovanja koje su dobili saglasnost od gradskog vijeća grada Konjica, međutim nekim istražnim aktivnostima došli smo do toga da gradsko vijeće grada Konjica nije nadležno da daje takve zaključke i u kasnim nekim aktivnostima i građevinski inspektor i kantonalni inspektor za ceste Hercegovačko-neretvanskog kantona je osporio te prvobitne aktivnosti. Međutim, šumarstvo se kasnije premjestilo na drugu lokaciju, dakle pokušavaju da izvrše probijanje puta i tu već čini mi se oko 4 sedmice stoji mašina šumarstva i svakodnevno se vrše blokade. Što se tiče mještana, mi nastavljamo sa našim svakodnevnim aktivnostima, to jest blokiranjem mašine šumarstva Pren Konjic. Međutim, mi smo pokrenuli pravne radnje da vidimo pravno dok se to ne riješi, da mještani nisu obavezni da svaki dan idu na teren i da vrše toga blokadu. I ovim putem apelujem na sve nadležne da se uključe u rješavanje ovog problema, također i na Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona da napokon da donesu zakon o šumama kako bi se riješila ova agonija i kako bi se olakšalo poslovanje i šumarstvu Pren Konjic. Pa što se tiče mještana, mi nemamo ništa protiv okupljanja šumarstva Pren Konjic na ovoj lokaciji, samo ja smatram, a i većina mještana smatra, da su oni izabrali pogrešnu lokaciju. Naime, oni su trebali da se okupe, kao što sam prijateljno rekao, ispred Skupštine kantona koja je nadležna za donošenje zakona o šumama ili ispred gradske uprave koja je donijela taj zaključak.
3: Ibra Hero, član odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava na prostoru Kruščice. Jedno mirni
4: protest po pitanju svega onoga što u zadnjih mjesec dana se dešava u kontekstu eksploatacije, odnosno pokušaja eksploatacije šume od strane preduzeća šumarstvo Konjic. Dakle, ovdje su na neki način se desio jedan spektar, hajde da kažem, svih onih problema koje tište ovo preduzeće zadnjih možda 20 godina, a riječ je onome što je i osnova da bi jedno

preduzeće uspješno poslovalo, kao što je šumarstvo, odnosno u kontekstu svih onih potrebnih zakonskih dozvola i propisa koje jedno preduzeće koje se bavi eksploatacijom i zaštitom šuma treba da ima. Prevashodno riječ je u našem primjeru o vodnoj zoni koja nije definisana na prostoru Krušice i riječ je o onoj šumskoj osnovi koje šumarstvo koni na neki način zbog nedostatka zakona o šumama dugi niz godina nema. I sve to na neki način se moglo tolerisati u kontekstu tog nekog učavanja rada ovog preduzeća na način da smo i mi kao mještani i kao stanovnici grada Konjica svjesni da ovo preduzeće treba da postoji, da ovo preduzeće treba da funkcioniše, jer mu je to i primarni cilj. Međutim, kap na neki način prelila je čašu onog momenta kada je uprava, odnosno menadžment ovog preduzeća, podcjenjivački se ponašao prema onih nekoliko, kako da kažem, rejona koje su oni odredili za eksploataciju šume na prostoru Krušice, odnosno 6000 kubika šumske mase koja treba da se posjeće, i na neki način oni su pokušali da jednim, hajde da kažem, primitivnim načinom uspostave putne komunikacije koja je neprirodna, koja na neki način nije ni prošla svu zakonsku proceduru u kontekstu probijanja te trase od nekih 4-5 km bez saglasnosti mještana, jer oni to tretiraju kao šumski put, i prostorom koji je, eto, igrom slučaja je pod vodnom tom nekom, hajde da kažem, zaštitom, jer na tom prostoru se nalazi nekih 5 do 7 izvorišta vode. Sam način, sam pristup svemu ovome je po meni jako neozbiljan. Ja lično smatram da je uprava šumarstva Konjic direktno odgovorna za ovo stanje koje danas imamo, da je uprava šumarstva Konjic zloupotrijebila radnike svoje samim dolaskom na ove prostore, njih nekih 70-80 radnika koji su na neki način taj dan trebali da rade, da budu na svojim radnim mjestima. Na taj način su dolili ulje na vatru i dodatno usložili ovu situaciju koja je danas jako, jako nerješiva iz razloga što smo povrijeđeni međuljudski i međukomšćinski odnosi. To nema niko pravo da radi, oni su to radili, i s te strane smatram da uprava šumarstva Konjic je na neki način nesposobna da vodi ovo preduzeće. Prema tome, mi smo to i kao, evo ja, kao gradski vijećnik, kao neko kod predsjednik kluba nezavisnih vijećnika je to i u pismenoj formi tražio od grada Konjica da se ta problematika stavi na dnevni red i da se ide ka smjeni uprave šumarstva Konjic. Mislim da bi se time amortizovali ovi problemi i da bi se otvorio jedan prostor za dodatne, ajde da kažem, dogovore, razgovore sa mještanima Krušice. Dok se to ne desi, ostaće gorak ukus svih nas ovdje sa prostora Krušice po pitanju ponašanja uprave šumarstva Konjic, i ostaće onaj dio koji je po meni neshvatljiv, da je došlo do zloupotrebe vlastitih radnika. Šumarstvo treba da postoji, šumarstvo je na neki način jedan vid zaštite šuma, jer Konjic obiluje jako, onaj, je opština sa najvećim postotkom zastupljenosti šume, možda i čak na prostoru federacije. Te strane šumarstvo treba da opstane, međutim na ovakav način kako su krenuli, ja se bojim da ovo preduzeće ima dodatan problem. Da li će raditi šumarstva, da li će gradska uprava imati snage da riješi ovaj problem na način kako mi, odnosno ja, zamišljam, a to je smjena rukovodstva, podhitno smjena rukovodstva, uspostava novog menadžmenta, novog direktora i nove uprave, po naravno broj jedan povlačenje mašine kao gest dobre volje, jer ova mašina koja danas stoji na neki način više od mjesec dana na prostoru, da ne kažem privatnom prostoru, je po meni nezakonito dovezena, zato što je, da bi došla na to, taj lokalitet, morala je proći preko niz x parcela privatnog vlasništva, i s te strane mi smo kao neko koji je suvlasnik ovih parcela, već, pardon, upućemo koliko je sutra dopis šumarstvu Konjic i gradskoj upravi Konjic, da se ta mašina povuče u roku 48 sati, jer je to privatna imovina koja je svetinja, koja je zaštićena i koji nema pravo niko da dira. Dakle, to su neki oni prvi momenti koji bi trebalo da se dese u kontekstu svega ovoga. Ako se to ne desi, onda najvjerovatnije ostaće stanje kako jeste, koje nikome ne odgovara, ni mještanima Krušice, ni građanima Konjica, a na kraju krajeva ni upravi, odnosno radnicima šumarstva. Onaj dio jako bolan koji se tiče samog odnosa, evo ja nemam pravo da se miješam, ali ima kao gradski vijećnik, pošto je šumarstvo Konjic pod ingerencijom grada Konjica, nema niko pravo da na ovakav način prezentuje nedostatak novca u budžetu i u vlastnom budžetu iz kojeg se isplaćuju plate radnicima, i na taj način dodatno prave smutnju među svojim vlastitim radnicima kako to bože ne mogu imati plate zato što, evo, nema eksploatacije šume na Krušici. Posjetit ću vas da još 27.000 kubne mase stoji na raspolaganju šumarstvu Konjic koje je gradsko vijeće usvojilo, neiskorištene, neposjećene, dakle nije samo u pitanju 6.000 kubika na Krušici, u pitanju nešto drugo. To nešto drugo, vjerovatno ću, hajde da kažem, nakon toliko i niz godina, hajde da kažem, odsustva iz medija, vašeg medija Radio Konjic, imat priliku da budem gost u nekoj od narednih emisija, pa da malo pobliže, na malo šire kažemo o svemu tome, a vjerujte, ima dosta toga

0: se kaže, ali ovaj put, zbog kratkoće vremena, nisam u stanju da to sada otvaram tu temu. U svakom slučaju, još jednom kažem, pozivam šumarstvo Korenice da povuče mašinu sa lica mjesta koliko je sutra, da je na taj način iskaze dobar gest prema nama građanima Kruševca i naravno da dođe do što brže, što hitnije smjene, odnosno da se raspravi ako ništa na gradskom vijeću Korenice.
1: Ja sam Sea Terzić, mještanin sela Kruševca, ujedno i član ovog odbora za zaštitu izvora i šume na lokalitetu od naše mjesne zajednice. Pa evo, svjedoci ste ovog mirnog protestnog okupljanja protiv, smijem slobodno reći, na neki način neplanske sječe, a kad kažem neplanske sječe, mislim i na ostale nedostatke od strane, evo, i ovo ću reći, našeg preduzeća šumarstva. Prije svega mislim na katastar izvorišta, vodozaštitne zone. I neki dan sam pred radnicima pozvao, u stvari kad su imali svoj, da kaje miting, pozvao radnike da se uvjere u ono što mi govorimo. Naš osnovni zadatak i cilj je očuvanje izvorišta, a direktno i indirektno očuvanje šume i cijele prirodne sredine. Nažalost, evo, do sad nema nikakvih promjena, međutim, ajmo reći, za početak smo zajedno sa njihovim tehničkim direktorom dogovorili nešto načelno, da ćemo zajednički uložiti dodatne napore, da nadležni organi podnesu zahtjev za izradu katastra izvorišta. To bi uveliko olakšalo i nama i njima, i da stručna lica institucije odrede te vodozaštitne zone i u cilju mještana, građana, pa smijem slobodno reći, cijele domovine, i njima će zaista na taj način biti lakše i poslovanje, a i nama neće biti potrebe ovako da se, smije slobodno reći, maltretiramo i mi i oni.
2: Slušate Radio Konjic.
3: Slušali ste otvoreni program koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Ostanite s nama i u ostatku dana. Srdačan pozdrav i do slušanja.
2: Slušate Radio Konjic. Radio Konjic. I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

rade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati.

0: iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Protestuju autoprevoznici u Sarajevu. Ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokade granica 14. septembra. FUP vrši pretrese na području Zapadnohercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona. Sumnja se na više milionske malverzacije sa komunalnim otpadom. Sjedinjene Države ponovo napale Iran. Teheran uzvratio napadima na američke baze u regiji. Naš

0: Naša košarkaška reprezentacija danas igra važnu utakmicu protiv Latvije. Vrijeme sunčano i vrlo toplo. U Sarajevu je u toku protest prevoznika i profesionalnih vozača koji su nezadovoljni ograničenjima boravka u šengenskom prostoru i sve učestalijim hapšenjima i deportacijama vozača. Protest se održava uoči sjednice Evropske komisije na kojoj bi trebala biti razmatrana ova problematika. Autoprevoznici poručuju, ako ne bude rješenja, blokirat će granice prema Evropskoj uniji 14. septembra. Govore član konzorcija Logistika BiH Nikola Brković i resorni ministar Edin Forto.
1: Naši vozači sada, pogotovo u posljednje vrijeme, imaju sve više i više problema. Vozači imaju potpuno isti tretman kao nelegalni migranti. Nakon prekoračenja 90 dana, ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, šta planiraju. Znači, niko ne obraća pažnju da je to ipak kabinsko osoblje, da su trajno zaposleni, da su na svom radnom mjestu. Znači, potpuno isti tretman kao za nelegalne migrante ili turiste koji su se zadržali duže 90 dana.
2: Ono što je zanimljivo za ovaj protest, da je on dio jedne šire akcije koja je regionalnog tipa, jer status naših profesionalnih licenciranih vozača za ulazak u EU je isti u cijeloj regiji. Iskreno se nadam da će i Evropska komisija prepoznati da ovo nije stvar migrantske politike ili bilo čega slično. Ovo je jednostavno zahtjev jednog sektora u cijeloj regiji da ima ispravan pristup na način da se mogu takmičiti sa drugima.
0: Policijski službenici Federalne uprave policije vrše pretrese i oduzimanje dokaznog materijala na 4 lokacije na području Zapadnohercegovačkog i Zeničko-Dobojskog kantona. Riječ je o istrazi o višemilijonskim subvencijama za zbrinjavanje komunalnog otpada.
3: Sumnja se da je grad Široki Brijeg angažovao privatni privredni subjekt, također iz Širokog Brijega, i pritom iz budžetskih sredstava od 2020. godine pa do danas kroz subvencije isplatio više milijonski iznos za zbrinjavanje komunalnog otpada. Predmet istrage su poslovi odvoženja otpada na regionalnu deponiju Mošćanica u Zenici.
0: Veće plate nisu zaustavile privredu, rasli su prihodi i dobit poslodavaca kroz plate radnicima u mandantnom periodu od 2022. do 2025. isplaćeno gotovo 3 milijarde konvertibilnih maraka. Poslodavcima je refundiran dio troškova doprinosa, zato je izdvojeno više od 80 miliona maraka. Vlada je omogućila isplatu neoporezive pomoći radnicima i odgovorno upravljanje javnim novcem i sve ovo rekao premijer Nermin Nikšić na konferenciji za medije u Sarajevu, na kojoj su predstavljeni rezultati rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Budžet Federacije 2024. godine veći je za više od 3,3 milijarde maraka nego je to bilo 2022. dok je udio javnog duga Federacije i krajnjih korisnika smanjen sa gotovo 25% na oko 20% bruto društvenog proizvoda. Dakle, povećali smo izdvajanja za građane i razvoj, a dug držali pod kontrolom. Veći budžet za nas nije cilj sam sebi. Njegov smisao je da možemo više ulagati u ljude, usluge i razvoj. Jer stabilne javne financije imaju smisla samo ako tu stabilnost osjeti čovjek. A čovjek ne mjeri uspjeh države samo svojom platom. Mjeri ga i po tome zna li da će njegova porodica imati podršku kada je to najpotrebnije. Dječji dodatak povećali smo sa 117 na 195 maraka. Uveli smo 1000 maraka podrške za svako novorođeno dijete u federaciji, bez obzira gdje porodica živi. Naknada roditeljima, njegovateljima, danas iznosi 1027 maraka. Naravno da to nije riješilo sve njihove probleme, ali jeste promijenilo odnos sistema prema ljudima koji o svom djetetu brinu 24 sata dnevno. Nakon 14 godina povećali smo i neratne invalidnine uz redovno usklađivanje, jer socijalna prava ne mogu zavisiti i ne smiju zavisiti od toga kada će ih se neka vlast sjetiti. Usvojili smo i zakon o civilnim žrtvama rata, a prvi put su zakonski prepoznata prava djece rođene kao posljedica ratnog seksualnog nasilja.
3: Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine

0: Denis Zvizdić podnio je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti i donošenje privremene mjere kojom bi se obustavila primjena člana Krivičnog zakona Republike Srpske, a kojim se kriminalizuje isticanje zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Upozorio je da primjena ovog zakona može ozbiljno ugroziti pravo na slobodu izražavanja te dovesti do diskriminacije građana koji se identificiraju sa simbolima koji su, kako je naveo, potpuno legalni.
1: Sjedinjene Američke Države raketirale su vojna postrojenja na otoku Laraku u Hormuškom Oreuzu, nakon čega je Iran odgovorio napadima na američke baze u Zaljevskoj regiji. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su onesposobili sve iranske mine u Moreuzu. Iako sukob traje već više od pola godine, Iran i dalje ne popušta pod pritiscima. Detaljnije Igor Božović.
2: Najnovija razmjena vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran vezana je uz kontrolu Hormuškog tjesnaca. Nakon što su Amerikanci izveli napade na vojnu infrastrukturu kojom se kontrolira plovidba kroz Hormuški tjesnac, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jordanu. Iranski premijer Masoud Pezeshkian osudio je nove američke napade, a Ajatolah Mojtaba Hamenei uputio je prijetnju svima koji budu pokušali iznutra onesposobiti iranski sustav.
3: Nedvosmisleno svaki govor koji unosi malodušnost i slabi nacionalnu javnu motivaciju te svaka vrsta nametnutog dualizma, rat ili pregovori, konsenzus ili ekstremizam, što je u prošlosti nanosilo direktnu ili indirektnu štetu našem narodu, može imati isti takav efekat i u buduće. Zato čvrsto izjavljujem da je zabranjeno činiti bilo šta što šteti društvenoj koheziji.
2: Američki predsjednik Donald Trump objavio je umjetnom inteligencijom generirane snimke razaranja vojnih postrojenja u Iranu, navodeći kako su uništili sve iranske mine u Hormuškom tjesnacu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi negirao je ovu tvrdnju. Sukob SAD-a i Irana počeo je 28. veljače, a Iran još ne pokazuje znakove popuštanja pred američkim zahtjevima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: 7 osoba uhapšeno je pod sumnjom za ubistvo djevojčice u Južnom Yorkshireu. Podsjećamo, policija je pozvana na adresu u području Sheffielda jučer nešto prije 6 sati ujutro zbog zabrinutosti za sigurnost novorođenčeta. Policajci su pretražili objekat i pronašli bebu. Novorođenče je proglašeno mrtvim na mjestu događaja uprko svim naporima policajaca i bolničara, saopštila je policija Južnog Yorkshire.
1: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje u Vilniusu kod selekcije Litvanije, a u okviru drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon velike pobjede protiv Italije u Majdanu, naša selekcija vratila se u igru za plasman na jedno od prva tri mjesta u grupi. Stoga je večerašnji duel od velike važnosti, govori selektor Dario Đerđa.
4: Respektabilna košarkaška zemlja koja sigurno na svom terenu će dati sve i 10-12 hiljada ljudi će biti na nivou. Mi moramo.
5: Slušate Radio Konjic.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate

0: Marketing Radio Konjica. Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Novosti dana.
0: U Sarajevu je danas održan mirni prosvjed bosansko-hercegovačkih prijevoznika koji su kamionima došli ispred zgrade delegacije Evropske unije. Pod sloganom Nismo turisti istodobno su održani prosvjedi diljem Balkana s istim zahtjevima u Beogradu, Podgorici i Skoplju. Gospodarstvenici iz regije traže hitne izmjene šengenskih pravila boravka koja izravno ugrožavaju domaći izvoz.
2: Protest BH prijevoznika okončan je nakon što su učesnici održali centralni skup ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Zbog šengenskog pravila 90-180 trpe milijonske štete, a firmama prijeti gašenje. Predsjednik upravnog odbora konzorcija logistika BiH Zijad Šarić poručuje da nemaju izbor.
3: Naš prijedlog je svakako otišao prema Evropskoj komisiji. Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo?
2: Evropska komisija o ovom problemu neće raspravljati sutra kako je planirano. Član koordinacije konzorcija Nikola Brković objašnjava da je sastanak prolongiran, ali da su problemi prijevoznika ostali na dnevnom redu.
4: Posljednje informacije koje smo dobili da je zasjedanje Evropske komisije 2. septembra, a ne sutra, jedna od glavnih tema na tom zasjedanju upravo će biti problematični vozači sa Zapadnog Balkana i svih zemalja, znači koje danas zajedno svoje nezadovoljstvo iskazuju ispred delegacije Evropske komisije. Pa da li sam optimističan? Nisam, ali očekujem neko bar prelazno rješenje, ako ništa drugo.
2: Podršku prijevoznicima dao je državni ministar komunikacija i prometa. Edin Forto poručuje da je ministarstvo već predložilo rješenje Briselu i da vozači ne smiju imati tretman turista.
5: Ovo je neka vrsta, mogli bi reći, diskriminacije, činjenica da se oni tretiraju kada jedan dan prekorače svoj boravak, tretiraju se kao neko ko želi da ostane u EU, ko želi da koristi neka gore prava koja nema i tako dalje, što jednostavno nije istina. Svi ti vozači se vraćaju. Ne postoje slučajevi da profesionalni vozač traži azil ili nešto slično, jer oni sa svojom strukom mogu bez problema naći posao u EU.
2: Paralelno s protestima oglasio se i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, koji je

0: potvrdio da Brisel radi na novim zakonskim rješenjima za profesionalne vozače.
1: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
0: Kamioni su povučeni i saobraćaj u Sarajevu je normalizovan. Potez je sada na Briselu. Ključni datum je 2. septembar. Tada će prijevoznici saznati voze li dalje ili 14. septembra stupaju u potpunu blokadu granica. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Uposleni u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine stupaju u štrajke nakon što sindikalni pregovori s poslodavcem nisu doveli do rješenja pitanja koja se odnose na materijalni položaj uposlenih, uvjete rada i kadrovsku popunjenost. Među glavnim zahtjevima je povećanje plaća te veći broj zaposlenih. Almir Vranešić, sindikalni povjerenik kantonalnog poreznog ureda Sarajevo.
3: Koeficijent se kreću od 2,7 do 5,6, a osnovica je znači trenutno 540 km. Sad vi uzmite jednu osnovicu, recimo moja konkretna osnovica je ovaj koeficijent je 3,1. Pomnožite s osnovicom, dobijete platu i na to još umanjite porez i to vam dođe plata bez naravno naknade za topli obrok koja se ne ubraja u plaću. Dosta toga se promijenilo u zadnjih 13 godina. Mijenjaju se zakoni, poreznoj upravi se da kažem dodavalo još više i više posla, a sistematizacija ostala je ista. Da ne pominjemo digitalizaciju kao jel, u modernom dobu mora ići s tim.
2: Premijer Federacije Nermin Nikšić predstavio je najvažnije rezultate mandata i ključne promjene u oblastima koje izravno utječu na svakodnevni život građana. Poručio je kako na kraju mandata ne izlazi pred građane zbog pljeska, već da položi račun. Napominje kako je kad su preuzeli odgovornost najniža plaća bila 596, a danas je 1027 konvertibilnih maraka. U godini povećanja radnicima su isplaćene 1,2 milijarde KM više nego prije. Rasla je i dobit poslodavaca.
4: Oblasti koje je federalni premijer istaknuo upravo se tiču poboljšanja životnog standarda građana. U fokusu su, kako je istakao, zdravstvo, umirovljenici, mladi radnici. Posebice je Nikšić apostrofirao umirovljeničku populaciju i zdravstveni sektor.
5: Penzija na početku mandata iznosila je 424,43 marke. Danas iznosi 690,10 konvertibilnih maraka. Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaćaju. A koliko je važan sistem na koji se čovjek može osloniti, najbolje se vidi kada dođe bolest. Čovjeka koji čeka terapiju ili pregled ne zanima komplikovana podjela nadležnosti. Zanima ga kada će dobiti ono što mu je potrebno. U ovom mandatu za Fond solidarnosti osigurali smo više od 218 miliona maraka, nakon što smo ga zatekli na nuli. Za zdravstvene ustanove izdvojili smo dodatno 208,1 milion maraka.
4: Iako su mnogi imali zamjerke za neradnu nedjelju u trgovinama, promet koji je ostvaren je veći u ovoj oblasti. Također, resor Ministarstva poljoprivrede do sada je ostvario najbolje rezultate.
5: Ekonomija ne znači samo lakše poslovanje. Važno je koliko onoga što nam treba možemo proizvesti sami. U programe podrške poljoprivrede tokom mandata usmjereno je više od 550 miliona maraka. To je rekordno izdvajanje. Uveli smo nove mjere za mlade poljoprivrednike, žene, mala gazdinstva, ruralni razvoj i organsku proizvodnju. Poljoprivreda mora biti posao od kojeg se može pristojno živjeti, posebno ako želimo da mladi ostaju na porodičnim imanjima. Ali privredi nije potrebna samo podrška. Potrebna su joj poštenija i jednostavnija pravila. Zato uvodimo novi sistem fiskalizacije. Jednostavno rečeno, svaka prodaja mora biti evidentirana.
4: Energetski sektor, ekonomija, kompanija, južna plinska interkonekcija i itekako su obilježili dosadašnje razdoblje. Najveći rezultat ostvarila je namjenska industrija.
5: Potrebna nam je industrija koja stvara nova radna mjesta i izvoz. Namjenska industrija danas je jedna od najdinamičnijih izvoznih grana federacije. Prihodi tog sektora u protekle 4 godine su udvostručeni. Samo u prvom polugodištu ove godine 8 kompanija ostvarilo je 212,6 miliona maraka prihoda i 31,7 miliona maraka dobiti uz 3826 zaposlenih.

0: Rezultat kompanije znači posao domaćim dobavljačima, inženjerima, transportnim kompanijama i veći izvoz. Naravno da nema snažne industrije bez sigurne energije. Energija koju osiguravamo danas određuje koliko ćemo biti sigurni sutra. U ovom mandatu usvojili smo tri ključna zakona iz oblasti energetike. Usvojen je i zakon o južnoj interkonekciji u snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ne želim pojednostavljivati stanje u elektroprivredi i rudnici. Problemi su ozbiljni, dugo su se gomilali i neće nestati preko noći.
1: Premijer Nikšić najavio je da vlada priprema i novi model rudarskog sektora jer postojeći sustav ne može dugoročno ostati. Energetska tranzicija ne znači gašenje preko noći, nego planski prelazak u kojemu se mora sačuvati sigurnost sustava kako bi bila sačuvana radna mjesta. Na kraju je položio račun i iznio podatke vezane uz potporu mladima, kulturu i sport. U povratničke zajednice uloženo je 143 milijuna maraka. Unaprijeđena su pitanja branitelja za čiji će dodatak biti izdvojeno 234 milijuna. Nakon više od decenije pokrenut je rad federalnog poskoka. Nije sve urađeno, ali ovo što smo uradili sigurno jeste posao koji možemo braniti pred građanima, rekao je Nikšić. Za Federalni radio, Darijan Babić.
2: Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine navodno je formiralo predmet koji se odnosi na prijavu protiv zvaničnika iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, Milorada Dodika, Nenada Stevandića, Staše Košarce i Draška Stanivukovića zbog izjava objavljenih povodom smrti pravosnažnog osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Predmet je dat u rad postupajućem tužitelju nakon što je zaprimljen sredinom prošloga tjedna, objavio je portal Raport. Alija Tabaković, delegat u Vijeću naroda Republike Srpske, predao je u ime četiri udruge preživjelih žrtava genocida zahtjev policijskoj upravi Zvornik za održavanje mirnog okupljanja u Srebrenici. Okupljanje je planirano za srijedu 2. rujna od 16 do 18 sati na platovu ispred tržnog centra Zvorničanka. Organizatori očekuju dolazak približno 250 članica udruga preživjelih žrtava genocida iz Srebrenice, Tuzlanskog, kantona Sarajevo i drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Cilj je da na miran, dostojanstven i nenasilan način pošalju poruku protiv javnog veličanja i podržavanja osoba pravosnažno osuđenih za ratne zločine i genocid.
3: Svijet.
2: Iran i Sjedinjene Države razmijenili su udare nakon što su američke snage napale dva raketna bacača na otoku Larak u Hormuškom tjesnacu.
4: U prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja jula ubijene su dvije osobe, a dvije povrijeđene, navodi iranski korpus Islamske revolucionarne garde, koji je obećao odgovor i kaznu. Američka centralna komanda objavila je na društvenim mrežama da je poduzela ograničene i precizne akcije.
5: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da su napadi američkih snaga s ciljem sprječavanja garde da postavi mine u Hormuškom oreuzu čin agresije. Ova tvrdnja je apsolutno netačna. Američke snage su poduzele ograničene precizne akcije protiv snaga garde koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednu prijetnju u Hormuškom oreuzu. U suštini, Iran je stvorio prijetnju, a američka vojska ju je eliminirala da bi zaštitila civilne pomorce, komercijalno brodarstvo i slobodan protok globalne trgovine.
4: Iz Irana navode da su u odgovoru na ove udare napali američke vojne baze u Jordanu. Iranska državna televizija objavila je snimke ispaljivanja dronova i balističkih projektila uz tekst Operacija kažnjavanje agresora, kombinirana paljba na američke baze Al-Azraq i Kralj Hussein u Jordanu. Jordanska vojska saopćila je da je presrela 8 projektila. Odvojeno, iranska državna televizija saopćila je da je iranska vojska bespilotnim letjelicama napala i zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana citirala je državna televizija: "Ne tražimo rat, ali ćemo dati odlučan odgovor agresorima." Obraćajući se novinarima prije odlaska u Kirgistan, Pezeškijan je rekao da će Iran odlučno odgovoriti agresorima ako bude ponovo napadnut.
5: Nestabilnosti i nemiri u regiji nisu u interesu ni jedne zemlje i predstavljaće izazov za sve.
4: Ovaj američki napad prvi je poznati udar na Iran otkako je predsjednik Donald Trump krajem jula pauzirao vojnu kampanju. Otok Larak nalazi se odmah uz obalu ključne luke Bandar Abbas i tačno na Hormuškom oreuzu, vitalnom plovnom putu za globalni pomorski saobraćaj. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tijekom noći kako bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u blokiranim tunelima hidroelektrana nakon prošlotjednog razornog

0: klizišta i poplave. U katastrofi je stradalo više od 900 ljudi, a gotovo 5000 je nestalo. Nepalska uprava za upravljanje katastrofama izjavila je da su 933 osobe nestale iz hidroenergetskih projekata u poplavljenoj regiji. Crveni križ procjenjuje da je više od 90.000 osoba pogođeno katastrofom. Biometrijska identifikacija birača i optički skeneri glasačkih listića značajno će doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata. Istaknuto je u Sarajevu na konferenciji Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi. Biće onemogućeno glasanje u ime drugih osoba, ali i smanjena mogućnost utjecaja ljudskog faktora i namjernih grešaka pri brojanju. Kao jedan od ključnih problema, Dario Jovanović iz koalicije Pod lupom naveo je sustavnu korupciju i pritiske na birače, uključujući prijetnje otkazima, obećanje zaposlenja i beneficija, kao i izravne prijetnje sigurnosti birača zbog načina na koji će glasati ili broja glasova koje će osigurati određenom političkom subjektu. Nastava u osnovnim i srednjim školama na području kantona Sarajevo počinje sutra 1. rujna. U prvi razred srednjih škola upisano je blizu 4300 učenika. U ovoj školskoj godini u javnoj ustanovi djeca boravit će približno 3400 djece, dok će nešto više od 1322 biti obuhvaćeno obaveznim programom za djecu u godini pred polazak u školu. Za program sufinansiranja boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama iz budžeta je izdvojeno 17 miliona maraka. Boravak trećeg i svakog narednog djeteta u porodicama s troje i više djece u privatnoj predškolskoj ustanovi je besplatan, a za ostalu djecu iz tih porodica predviđeni su viši iznosi sufinanciranja. Učenicima javnih osnovnih škola osigurani su besplatni udžbenici kao i psihološka i stručna potpora.
1: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim gostovanjem Litvaniji u Viljnusu nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru. Meč osmog kola grupe J počinju u 17 sati i 30 minuta. Ogled Italija-Srbija starta u 19.30, u 21.30 Island-Turska. Vodi Turska sa 14 bodova, po 12 imaju Italija i Srbija, Bosna i Hercegovina, Litvanija i Island po 10. Četvrti takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine remijem su sinoć okončali Radnik i Borac. U Bijeljini odigrali 2-2. Dan prije Sarajevo-Zrinski 0-1, Željezničar-Široki Brijeg 1-1 i Bsk-Sloga 0-1. U petak Čelik-Velež 3-0. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova. Široki ima 8 na drugom mjestu, Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. Peto kolo sutra počinje duelima u Doboju i Mostaru. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18 sati i 30 minuta, Zrinski i Bsk u 20 i 45. Dan kasnije igraće Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Nakon trećeg kola prve nogometne lige federacije sve bodove imaju Stupčanica, Goški, Travnik. Tim iz Olova u ovoj sezoni još nije primio pogodak. Jučer je budućnost u Banovićima savladala Slobodu 3-2, a Goški 1-0, Tošk u Tešnju. U subotu Čapljina Bratstvo 2-1, Igman Posušje 1-1, Vitez Jedinstvo 1-1, Rudar Stupčanica 0-2, Tomislav Travnik 2-4 i Zvijezda Radnik 2-0. Sedmi dan US Opena obilježio je poraz Novaka Đokovića u prvom kolu. Argentinac Mariano Navone nakon svih pet setova bilo je 7-6-5-7, 4-6-6-2, 6-1. Rus Daniel Medvedev, Amerikanac Tommy Paul, Čeh Jiří Lehečka i Kazahstanac Aleksandar Bublik nisu dozvolili iznenađenja. Naš jedini učesnik Damir Džumhur na mreži će večeras. Meč sa Poljakom Hubertom Hurkačem trebao bi početi u 20 sati i 30 minuta. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Pobjednik bi u nastavku sreo boljeg iz ogleda Kanađanina Denisa Šapovalova i Francuza Luke van Ašea. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tokom vožnje. Također, vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo

0: Poručujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Podsjećamo i da sutra u većem dijelu naše zemlje počinje nova školska godina, zbog čega apelujemo na vozače da budu posebno oprezni u blizini vrtića, škola i pješačkih prelaza. Pojačana pažnja neophodna je zbog najmlađih učesnika u saobraćaju, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima kada se očekuje veće prisustvo djece na ulicama. Od jutro se na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u Podmilačju saobraća jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste Golubinja Nemila Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Brod, Orašje, Zupci, Gradina i Gradiška, Gornji Varoš, Hrvatska. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme. Sutra će u Bosni jutro biti umjereno do pretežno oblačno uz postupno smanjenje na oblake, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stupnjeva. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić. Pripremio Damir Šimić.
2: Radi uvijek. Radio prije svega.
3: Radio Konjicu.

0: Dobar dan iz studija Radio Konjica svim našim slušaocima. Pozdravljaju vas Muamer Čukleja, Mila Habibija. Želimo vam ugodno poslijepodne uz program Radio Konjica. I danas od 16 sati možete slušati našu informativnu emisiju.
1: Konjička hronika.
0: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Mještani Kruščice održali mirni protest na lokalitetu Milaševica.
2: Tražimo od nadležnih organa vlasti da nam utvrdi prije svega vodozaštitnu zonu, da uradi katastar naših izvora pitke vode, da nam u tom katastru budu upisana sva izvorišta sa štićenom šumom.
0: OSC u srijedu 2. septembra u Konjicu organizuje simulaciju glasanja uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija.
3: Dakle, ovim putem pozvao sve zainteresovane naše sugrađane da pristupe u prostorije Narodnog univerziteta i vide na koji način će se izvršiti glasanje na predstojećim izborima.
0: Gradska izborna komisija Konjic obavijestila o promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije za glasanje na općim izborima 2026. godine. Sutra je upis učenika u srednju školu Konjic.
4: Tako da je sutra 1. septembra planirani upis od 8 do 11 sati, sat vremena razmak između razreda. Prvi se upisuju od 8 do 9 četiri razredi, pa treći od 9 do 10 i od 10 do 11 drugi razredi.
0: Odjel za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Konjic organizovao akciju prikupljanja školskog pribora za učenike slabijeg imovnog stanja.
5: Do sada je bio jako velik odziv naših građana, ljudi koji žele da pomognu, koji žele, jel, oni koji malo više imaju, da olakšaju onima koji su u stanju potrebe, i mi smo uz naše ljude uspjeli dosta to da realizujemo uspješno, a ja evo pozivam, jel, sve ljude koji mogu, jer naše malo sigurno nekome znači i kad više ljudi uradi nešto malo, to na kraju postane, jel, jedno veliko dobro djelo.
0: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja borbu za plasman na svjetsko prvenstvo. U Vilniusu od 17.30 Zmajevi igraju sa Litvanijom. Tokom vikenda Igman remizirao s Posušjem, Klis poražen od Kruševa. Sutra u Bosni, jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Želimo vam ugodno poslijepodne uz program Radio Konjica.

Marketing Radio Konjica. Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: zna još jedno.
1: Marketing Radio Konjica. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 06.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za ponedjeljak 31. avgust 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija.
0: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Mještani Kruščice održali mirni protest na lokalitetu Milaševica.
2: Tražimo od nadležnih organa vlast da nam utvrdi prije svega vodozaštitnu zonu, da uradi katastar naših izvora pitke vode, da nam u tom katastru budu upisana sva izvorišta sa štićenom šumom.
1: OSC u srijedu 2. septembra u Konjicu organizuje simulaciju glasanja uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija.
3: Dakle, putem pozvao sve zainteresovane naše sugrađane da pristupe u prostorije Narodnog univerziteta i uvide na koji način će se izvršiti glasanje na predstojećim izborima.
1: Gradska izborna komisija Konjica obavijestila o promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije za glasanje na općim izborima 2026. godine. Sutra je upis učenika u srednju školu Konjic.
4: Tako da je sutra, 1. septembra, planirani upis od 8 do 11 sati, sat vremena, razmak između razreda. Prvi se upisuju od 8 do 9, 4 razredi, pa treći od 9 do 10 i od 10 do 11, drugi razredi.
1: Odjel za brak i porodicu Medžlisa Islamske zajednice Konjic organizovao akciju prikupljanja školskog pribora za učenike slabijeg imovnog stanja.
5: Do sada je bio jako velik odziv naših građana, ljudi koji žele da pomognu, koji žele jel, oni koji malo više imaju, da olakšaju onima koji su u stanju potrebe, i mi smo uz naše ljude uspjeli dosta to da realizujemo uspješno. Ja evo pozivam jel, sve ljude koji mogu, jer naše malo sigurno nekome znači, i kad više ljudi uradi nešto malo, to na kraju postane jel, jedno veliko ko dobro djelo.
1: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja borbu za plasman na svjetsko prvenstvo. U Vilniusu od 17.30 Zmajevi igraju sa Litvanijom. Tokom vikenda Igman remizirao s Posušjem, Klis poražen od Kruševa. Sutra u Bosni, jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Više od mjesec dana na lokalitetu Kruščice zbog namjere preduzeće šumarstvo Prenj d.d. Konjic da vrši eksploataciju šume na ovom lokalitetu, mještani Kruščice izlaskom na teren nastoje spriječiti realizaciju tih aktivnosti. Tim povodom na lokalitetu Milaševica u subotu je održan mirni protest mještana sela Kruščica koji se protive planiranim aktivnostima preduzeće šumarstvo Prenj zbog zaštite izvora pitke vode, a kao jedan od

0: Osnovnih zahtjeva ističu utvrđivanje vodozaštitne zone i izradu katastra izvorišta pitke vode. Više u prilogu Aide Šabanović.
1: Mještani Kruščice od nadležnih institucija traže zaštitu prirodnih resursa na ovom području. Kao jedan od osnovnih zahtjeva izdvajaju utvrđivanje vodozaštitne zone i izradu katastra svih izvorišta pitke vode. U ime Odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava na prostoru Kruščice prisutnima se obratio Emir Omerović.
2: Tražimo od nadležnih organa vlasti da nam utvrde prije svega vodozaštitnu zonu, da urade katastar naših izvora pitke vode, da nam u tom katastru budu upisana sva izvorišta sa štićenom šumom. Svaka šuma koja se nalazi u neposrednoj blizini izvora, ona ima svoju specifičnu prirodnu ulogu, regeneracije itd. itd. Ako je erozivno tlo, a to podrazumijeva recimo odronje, kaptaže razne itd. Dakle, ta šuma mora biti zaštićena.
1: Pozivu mještana sela Kruščica odazvao se i ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac, koji je kazao da je na protest došao kako bi se upoznao sa problemima s kojima se mještani suočavaju i pokušao doprinijeti pronalasku rješenja, dodavši da ovu situaciju dodatno usložnjava činjenica da u našem kantonu, kao i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, još uvijek ne postoji važeći zakon o šumama.
3: Na poziv mještana Kruščice sam prisustvovao ovom mirnom prosvjedu protiv eksploatacije šume na ovom širem lokalitetu, kako bi se upoznao sa problemima sa kojima se mještani susreću, da vidimo šta je to stvarno stanje koje se dešava na terenu, te da probamo zajedno sa njima naći neko kompromisno rješenje koje će biti na obostrano zadovoljstvo. A međutim, najveći problem svega ovoga je, nažalost, nepostojanje zakona o šumarstvu u našem kantonu, ali također i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam u kontaktu sa ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kolegom Marijom Juricom, kako bismo utvrdili zajedničke korake kako štititi i prirodu, okoliš, ali i ovu šumu i izvorišta pitke vode koja se ovdje nalaze.
1: Prisutnima se obratio i Marko Romić, koji je naglasio da se obraća u svojstvu mještanina s obzirom na to da je rođen i odrastao na Požetvi.
4: Zašto sam ovdje? Zato što mislim da svaki građanin ove naše zemlje treba voditi računa o našoj zajedničkoj imovini. Mislim da nam je to dužnost. Mi imamo nevjerovatno lijepu zemlju, zemlju tako bogatu resursima, a pogotovo vodnim i šumskim, ali, nažalost, često se ponašamo maćehinski prema toj svojoj zemlji i prema tim našim resursima. I zato mislim da svako normalan treba uraditi ono što može uraditi da se ti resursi zaštite. Ne samo radi nas, nego i radi generacija koje dolaze. Jednostavno mislim da nemamo pravo šutiti i da nije dovoljno sa Facebook profila, pogotovo lažnog, slati nekakve poruke. Treba dakle nešto uraditi konkretno.
1: O problemima mještana Kruščice u ime Odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava na prostoru Kruščice govori Ibro Hero.
5: Riječ je u našem primjeru o vodnoj zoni koja nije definisana na prostoru Kruščice i riječ je o onoj šumskoj osnovi koju je šumarstvo koni za neki način zbog nedostatka zakona o šumama drugi niz godina nema. Sve to na neki način se moglo tolerisati u kontekstu tog nekog omogućavanja rada ovog preduzeća na način da smo i mi kao mještani i kao stanovnici grada Konjica svjesni da ovo preduzeće treba da postoji, da ovo preduzeće treba da funkcioniše, jer mu je to i primarni cilj. Međutim, kap na neki način prelila je čašu onog momenta kada je uprava, odnosno menadžment ovog preduzeća, podcjenjivački se ponašao prema onih nekoliko, kako da kažem, rejona koje su oni odredili za eksploataciju šume na prostoru Kruščice, odnosno 6000 kubika šumske mase koja treba da se posjeće.
1: Mještanin Kruščice i član Odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava na prostoru Kruščice, Sead Terzić, osvrnuo se na okupljanje mještana.
6: Svjedoci ste mirnog, protestnog okupljanja protiv, smijem slobodno reći, na neki način neplanske sječe. A kad kažem neplanske sječe, mislim i na ostale nedostatke od strane, evo, i ovo ću reći, našeg preduzeća šumarstva. Prije svega mislim na katastar izvorišta, vodozaštitne zone. I neki dan sam pred radnicima pozvao radnike da se uvjere u ono što mi govorimo. Naš osnovni zadatak i cilj je očuvanje izvorišta, a direktno i indirektno očuvanje šume i cijele prirodne sredine.
1: Selmir Habibija naveo je da će mještani nastaviti sa aktivnostima kojima nastoje spriječiti izvođenje radova na terenu.
7: Nastavljamo sa našim svakodnevnim aktivnostima, to jest blokiranje mašine.

0: Tomasa Prenkonjic kako bi onemogućili te radove. Međutim, mi smo pokrenuli pravne radnje kako bi neko konačno stavio tačku na sve ove aktivnosti, da vidimo pravno dok se to ne riješi, da mještani nisu obavezni da svaki dan idu na teren i da vrše blokadu. I ovim putem apelujem na sve nadležne da se uključe u rješavanje ovog problema, također i na Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona da napokon donesu zakon o šumama kako bi se riješila ova agonija i kako bi se olakšalo poslovanje i šumarstvu Prenkonjic.
1: Konjička hronika. 4. oktobra 2026. godine su zakazani opći izbori u našoj zemlji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine navode kako cilj uvođenja novih izbornih tehnologija nije dodatno komplikovanje glasanja, nego brža obrada rezultata, smanjenje mogućnosti ljudske pogreške te povećanje transparentnosti i integriteta izbornog procesa. Iz Gradske izborne komisije Konjicu naveli da će u srijedu 2. septembra u Konjicu OSC organizovati simulaciju glasanja za predstojeće izbore. Govori Ejub Miljević, predsjednik Gradske izborne komisije Konjic.
2: Pozivamo sve naše sugrađane da će misija OSC u Bosni i Hercegovini izvršiti simulaciju glasanja uz upotrebu novih izbornih tehnologija u srijedu 16.00 u prostorijama društvenog doma, tačnije u Bosanskoj sobi. Odnosno, ukoliko budu dobre vremenske prilike, sama prezentacija će se izvršiti na platovu ispred Bosanske sobe, ukoliko ne u unutar prostorija Bosanske sobe. Dakle, ovim putem pozivamo sve zainteresovane naše sugrađane da tog dana pristupe u prostorije Narodnog univerziteta i on vidi na koji način će se izvršiti glasanje na predstojećem izborima.
1: Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače s područja izborne jedinice 127A o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojima će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine.
3: Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu u Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.
1: Konjička hronika. Iz srednje škole Konjic su naveli da je za sutra planiran upis učenika u drugi, treći i četvrti razred, dok su upis u školu obavili učenici prvih razreda. Neizvjesno je hoće li doći do prolongiranja početka nastave u predstojećoj školskoj godini, ali upisne aktivnosti se provode prema planu, izjavio je pomoćnik direktora srednje škole Konjic Sanjin Džajić.
4: Nas i zakon obavezuje, jer prema zakonu o srednjem obrazovanju s prvim ponedjeljkom u septembru mjesecu mi bi trebali da krenemo s nastavom, međutim neki objektivne okolnosti mogu i da utiču na tako nešto. Već par godina unazad odlukom ministarstva doslovno dolazi do prolongiranja nastavnog procesa. Mi službeno nemamo takvu informaciju, ali naša škola završava te aktivnosti kako bi se pripremili za 7. i 9. Da li ćemo međuvremenu dobiti neku informaciju

0: uglavnom. Mi to čekamo i sigurno će javnost biti upoznata s ishodom da li nastava počinje 7.9. ili se prolongira za još jednu sedmicu. Prema planu upisa s 1.9. smo planirali upis u 2., 3., 4. razred, jer učenici prvih razreda odmah kada dobiju informaciju da su ostvarili uslove za upis u neko zanimanje, oni se u tom periodu i upisuju, tako da su nam ostali ovi stariji razred da se upišu, tako da je sutra 1. septembra doslovno planirani taj upis od 8 do 11 sati, sat vremena razmak između razreda. Prvi se upisuju od 8 do 9 4 razredi, pa treći od 9 do 10 i od 10 do 11 drugi razredi, tako da bi tu dokumentaciju kompletirali, tako da baš ono možemo reći slobodno da mi se pripremamo da će nastava početi 7.9.
1: Odjel za brak i porodicu Medžlisa islamske zajednice Konjic pokrenuo je polovinom avgusta akciju prikupljanja školskog pribora za učenike slabijeg imovnog stanja. Akcija završava sutra, a svi zainteresovani mogu školski pribor dostaviti u gradsku džamiju Konjic. Prilog Samre Đajić.
2: Odjel za brak i porodicu Medžlisa islamske zajednice Konjic 5. godinu za redom organizuje akciju prikupljanja školskog pribora za učenike slabijeg materijalnog stanja, kazala je Azra Selimović Zalihić u ime odjela za brak i porodicu Medžlisa islamske zajednice Konjic.
3: Svake godine je skuplje primiti dijete u školu i sve to, ne samo pribor, nego to primanje u školu nosi još niz nekih ostalih stvari koje djetetu potrebe samog školarca, samog djeteta, i mi evo ispred odjela za brak porodicu, hvala Allah, već 5. godinu pokušavamo na neki način da roditeljima barem malo olakšamo te dane spremanja djece u školu. Do sada je bio jako veliko odziv naših građana, ljudi koji žele da pomognu, koji žele, oni koji malo više imaju, da olakšaju onima koji su u stanju potrebe, i mi smo uz naše ljude uspjeli do sada to da realizujemo uspješno, a ja evo pozivam sve ljude koji mogu, jer naše malo sigurno nekome znači, i kad više ljudi uradi nešto malo, to na kraju postane jedno veliko dobro djelo. Tako da pozvala bih sve koji mogu da se ovoj akciji odazovu. Akcija traje do 1. septembra. Mi smo akciju malo produžili. Pribor školski možete ostavljati u prostorijama gradske džamije u bilo kojim doba dana i na namaze. Da evo kažem, ljudi koji dolazi i posjećuju gradsku džamiju mogu ostaviti taj pribor negdje. Samo nama možda ili jave ili da mi znamo. U ostalom, znači, dali smo priliku da ljudi mogu kroz jedan vremenski period malo duži da ostavljaju taj pribor i da tako pomogne olakšamo, jer ne znamo, možda mi sutra budemo u tom stanju potrebe gdje će nam trebati podrška drugog čovjeka.
2: Akcija prikupljanja školskog pribora se realizira u saradnji sa Centrom za socijalni rad Konjic. Sve što se prikupi bit će isporučeno centru, a potom distribuirano porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.
3: Znači, sve ono što mi svojoj djeci kupuje, svako od nas možemo uvijek da ubacimo jednu dodatnu 2, 3, 5 sveski koliko možemo, bojice, pernice, sve to mi na kraju lijepo razvrstamo, spakujemo. Ja bih još dodala da mi ovu akciju zajedno u saradnji sa Centrom za socijalni rad Konjic sprovodimo, gdje mi taj skupljeni pribor predamo njima, gdje oni dalje, znajući koji su tu porodice u potrebi, koju djeci treba, oni taj pribor dalje daju i predaju toj djeci. Mi se zaista potrebujemo da taj pribor razvrstamo za dječake, za djevojčice, da bi centru bilo lakše, da oni već znaju otprilike kako taj pribor dalje mogu da dadnu kome, tako da zaista je akcija humanu karaktera i trebalo bi svako od nas da se tome odazove i da od sebe dadne onoliko koliko može.
2: U odjelu za brak i porodicu Medžlisa islamske zajednice Konjic se nadaju da će i ovogodišnja akcija prikupljanja školskog pribora biti uspješna, kako bi mogli obradovati što više djece pred početak nove školske godine.
1: Sport. U nastavku hronike o sportskim aktuelnostima zbirnu informaciju pripremila je Alisa Kudra.
4: Fudbalski klub Igman je u okviru 3. kola 1. lige Federacije Bosne i Hercegovine na gradskom stadionu u Konjicu remizirao protiv ekipe Posušja. Utakmica je završena rezultatom 1-1. Fudbalski klub Klis je u okviru 2. kola 2. lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug gostovao ekipi HNK Kruševo. Utakmica je završena rezultatom 2-1 u korist domaćina HNK Kruševo. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja borbu za plasman na svjetsko prvenstvo. Zmajević će u Vilniusu od 17 sati i 30 minuta odmjeriti snage sa Litvanijom u drugom dijelu druge faze.

0: kvalifikacija samo nekoliko dana nakon velike pobjede protiv Italije u Tuzli. Bosansko-hercegovačka reprezentacija u Litvaniju je stigla u dobroj atmosferi zbog trijumfa nad Italijanima, ali uz brojne probleme koji su pratili ekipu. Aleksandar Lazić morao se povući iz reprezentacije zbog prijetnji i pritiska koji su dolazili iz RS-a. Dodatne poteškoće izazvali su problemi sa opremom koja je tokom transporta zaglavila u Varšavi, zbog čega su reprezentativci morali improvizovati sa odjećom i obućom za treninge. Selektor Zmajeva na raspolaganju ima Adina Vrapca, Amara Gegića, Amara Alibegovića, Adnana Arslana, Gića Edina Atića, Darka Talića, Aliju Islamovića, Vojina Ilića, Jusufa Nurkića, Kenana Kamenjaša i Luku Garzu. Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi na četvrtom mjestu u grupi sa omjerom od 3 pobjede i 4 poraza. Plasma na svjetsko prvenstvo izborit će 3 najbolje reprezentacije iz grupe. Susret Litvanije i Bosne i Hercegovine zakazan je za 17 sati i 30 minuta po vremenu u Bosni i Hercegovini. Utakmicu će ljubitelji košarke moći pratiti uživo na Arena Sport 1. Košarkaški klub Konjice oglasio saopštenjem za javnost u kojem navodi da će i naredne sezone nastupiti u A1 Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Saopštenje prenosimo u cijelosti. Košarkaški klub Konjic obavještava sportsku javnost da će i ove sezone nastupiti u A1 Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. S obzirom na činjenicu da je došlo do proširenja najelitnijeg ranga naše klubske košarke, a shodno propozicijama Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, naš klub je automatski stekao pravo nastupa u istom rangu i ove sezone. Također treba istaći da nakon što je došlo do fuzije Bosne i Sparsa, prvaci A2 Lige Jug prošle sezone, donesena je odluka da pored Želje iz Bihaća u ligu uđu Čelik i Gradačac, te će A1 Liga ove sezone brojati ukupno 13 klubova. Upravni odbor Košarkaškog kluba Konjicu u kratkom vremenskom periodu zajedno sa klubskom administracijom uspio izvršiti sve administrativne pripreme za početak takmičenja, te napraviti plan financijske konstrukcije za sezonu. Stručni štab na čelu sa Edinom Mađakom napravio je selekciju tima čiji će kostur i ove sezone činiti domaći igrači uz nekoliko pojačanja sa strane, te plan priprema ekipe. Rukovodstvo kluba i ove sezone kao i u ranijem periodu računa na podršku lokalne zajednice i drugih instanci zaduženih za razvoj i finansiranje sporta. Također očekujemo i veći angažman lokalnih privrednih subjekata, kako javnih tako i privatnih. Naravno, naša najveća podrška, naš 6. igrač su naši navijači. Poziva ih i ove sezone da budu uz svoj klub i pomognu našim momcima u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. U narednom periodu javnost će biti obaviještena sa igračkim kadrom za predstojeću sezonu, naveli su u saopštenju iz Košarkaškog kluba Konjic. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic obavijestili su da su njihove mlade košarkašice osvojile prvo mjesto na basket kupu u Brezi. Djevojčice ženskog košarkaškog kluba Konjic odigrale su odličan turnir i zasluženo osvojile pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi košarkaški klub Rilve iz Sarajeva, treće košarkaškom klubu Breza, dok je četvrto mjesto zauzeo Čelik iz Zenice. Posebno priznanje dobile su i dvije košarkašice ženskog košarkaškog kluba Konjic, Berina Alagić i Đana Đapo, izabrane su najbolju petorku turnira, dok je Đana Đapo proglašena za MVP turnira. Iz kluba su čestitali svim djevojčicama na ostvarenom rezultatu, ističući njihov trud, zajedništvo i uspješno predstavljanje ženskog košarkaškog kluba Konjici grada Konjica. Ekipa Trix3 Konjic osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Kengur kupu 2026 koji je održan u Zenici.
1: Na kraju vremenska prognoza. U utorak 1. septembra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu zemlje do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Slušali ste Konjičku hroniku, koju su realizovali Muamer Čukle i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: hey, that's something
1: Radio
0: everyone
1: Konjic.
0: Can enjoy.
1: Marketing.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22.

0: do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti EUFOR-a i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Tačno je 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: PH prijevoznici protestirali u Sarajevu ako ne bude pronađeno rješenje za boravak vozača u Schengen zoni, najavljuju blokade granica. Nove izborne tehnologije ključne za vraćanje povjerenja u izborni proces u Bosni i Hercegovini, poručeno sa konferencije u Sarajevu. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije podržalo mjere za zbrinjavanje radnika nove željezare Zenica. Počeo dvodnevni Vletski strateški forum. Glavne teme, evropska sigurnost, budućnost Unije i Zapadni Balkan. Sjedinjene Američke Države ponovo napale Iran. Teheran uzvratio udarima na američke baze u regiji.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Azira Softić.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Sarajevu je održan mirni protest BH prijevoznika koji su se okupili ispred zgrade delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Pod sloganom Nismo turisti, protesti su istovremeno i sa istim zahtjevima održani i u Beogradu, Podgorici i Skoplju. Privrednici iz cijelog regiona izmjene šengenskih pravila boravka koja direktno ugrožavaju domaći izvoz.
6: Protest BH prijevoznika okončan je nakon što su učesnici održali centralni skup ispred sjedišta delegacije Evropske unije. Zbog šengenskog pravila 90-180 trpe milijonske štete, a firmama prijeti gašenje. Predsjednik upravnog odbora konzorcija logistika BiH Zijad Šarić poručuje da nemaju izbor.
7: Naš prijedlog je svakako otišao prema Evropskoj komisiji. Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj Uniji. Zašto? Jer ako smo mi u problemu 91. dan, kako 90 dana nismo u problemu, a 91. već jesmo?
6: Evropska komisija o ovom problemu neće raspravljati sutra kako je planirano. Član koordinacije konzorcija Nikola Brković objašnjava da je sastanak prolongiran, ali da su problemi prijevoznika ostali na dnevnom redu.
8: Posljednje informacije koje smo dobili da je zasjedanje Evropske komisije 2. septembra, a ne sutra, jedna od glavnih tema na tom zasjedanju upravo će biti problematični vozači sa Zapadnog Balkana i svih zemalja, znači koje danas zajedno svoje nezadovoljstvo iskazuju ispred delegacije Evropske komisije. Pa da li sam optimistična? Nisam, ali očekujem neko bar prijelazno rješenje, ako ništa drugo.
6: Podršku prijevoznicima dao je državni ministar komunikacija i prometa. Edin Foto poručuje da je ministarstvo već predložilo rješenje Briselu i da vozači ne smiju imati tretman turista.
9: Ovo je neka vrsta, mogli bi reći, diskriminacije, činjenica da se oni tretiraju kada jedan dan prekorače svoj boravak, tretiraju se kao neko ko želi da ostane u EU, ko želi da koristi neka gore prava koja nema i tako dalje, što jednostavno nije istina. Svi ti vozači se vraćaju. Ne postoje slučajevi da profesionalni vozač traži azil ili nešto slično, jer oni sa svojom strukom mogu bez problema naći posao u EU.
6: Paralelno s protestima oglasio se i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Luigi Soreka, koji je potvrdio da Brisel radi na novim zakonskim rješenjima za profesionalne vozače.
10: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
6: Kamioni su povučeni i saobraćaju

0: Sarajevu je normalizovan. Potez je sada na Briselu. Ključni datum je 2. septembar. Tada će prijevoznici saznati voze li dalje ili 14. septembra stupaju u potpunu blokadu granica. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka i predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba otvorili su u Sarajevu konferenciju Povjerenje u izborni proces, očuvanje integriteta i novi izazovi. Istaknuto je da bi nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića, trebale znatno doprinijeti zaštiti integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, smanjenju izbornih manipulacija i bržem objavljivanju rezultata.
2: Predstavnici državnih institucija, civilnog društva, medija te domaći i međunarodni stručnjaci razgovarali su o povjerenju građana u izbornom procesu, mogućnostima tehnološkog unapređenja izbora, prijevremenih kampanjama i zloupotrebi javnih resursa. Ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, ističe da je Unija podržala uvođenje novih izbornih tehnologija nakon pozitivnog iskustva s pilot projektom biometrijske identifikacije i skeniranja glasačkih listića provedenih prije 2 godine.
3: Jedna od važnih rasprava danas je rasprava o preuranjenoj kampanji neposredno prije službenog početka kampanje 4. septembra. Ovo je sivo područje koje zahtijeva dalju provjeru. Slobodni i pošteni izbori jedan su od jasnih testova spremnosti zemlje za Evropsku uniju.
2: Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba naglasio je da izbori u našoj zemlji ulaze u novu fazu u kojoj se povjerenje građana nastoji graditi kroz tehnološke iskorake, veću odgovornost i transparentnost. Biometrijska identifikacija treba spriječiti glasanje u ime drugih osoba, dok skeneri smanjuju mogućnost utjecaja ljudskog faktora i namjenskih grešaka pri brojanju, te omogućavaju brže objavljivanje preliminarnih rezultata, poručio je Kalaba.
4: Želim naglasiti da nova tehnologija ne mijenja tradiciju. Građani dalje glasaju papirom i olovkom. Međutim, oprema garantuje da će svaki listić biti prebrojan tačno onako kako je obilježen. Biometrija trajno rješava problem glasanja u ime drugih osoba, dok skeneri eliminišu utjecaj ljudskog faktora i namjerne greške pri brojanju, donoseći preliminarne rezultate odmah po zatvaranju biračkih mjesta.
2: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović ocijenio je da Bosna i Hercegovina ima preduslove za, kako je rekao, najslobodnije i najpoštenije izbore do sada. Navodi da nove tehnologije onemogućavaju i glasanje umrlih osoba koje se eventualno nalaze na biračkom spisku, ali i zloupotrebu praznih listića nakon zatvaranja biračkih mjesta.
5: Neće biti moguće duplo glasati u ime druge osobe umjesto umrle osobe na biračkom spisku, ali što je najvažnije, neće biti moguće iskoristiti, odnosno zloupotrijebiti prazne glasačke listiće nakon zatvaranja biračkih mjesta nakon 19 sati, na taj način napumpavajući izlaznost i glasove za političke favorite. Skeneri čuvaju sliku svakog glasačkog listića, što znači da neće biti moguće naknadno dodavati preferencije za kandidate, ponovo zloupotrebljavati prazne listiće ubacivajući u kutiju ili u skener.
2: Sagledane su prakse u medijskim kućama i razmotreni postojeći zakonski okviri te mehanizmi za jačanje provedbe novina koje će dočekati birače na biračkim mjestima u oktobru. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Premijer Federacije Nermin Nikšić održao je konferenciju za novinare na kojoj je predstavio najvažnije rezultate mandata i ključne promjene u oblastima koje direktno utječu na svakodnevni život građana. Poručio je da na kraju mandata ne izlazi pred građane zbog aplauza, već da položi račun. Napominje da je kada su preuzeli odgovornost najniža plaća bila 596, a danas je 1027 maraka.
6: Oblasti koje je federalni premijer istaknuo upravo se tiču poboljšanja životnog standarda građana. U fokusu su, kako je istakao, zdravstvo, umirovljenici, mladi radnici.
7: Neću reći da penzioneri danas žive dobro. Mnogi ne žive i toga smo svjesni. Ali nije pošteno ni zanemariti pomak koji je napravljen. Dugoročna sigurnost penzija zavisi od više zaposlenih, većih plata i ekonomije u kojoj se porezi i doprinosi uredno plaćaju. U ovom mandatu za Fond solidarnosti osigurali smo više od 218 miliona maraka, nakon što smo ga zatekli na nuli. Za zdravstvene ustanove izdvojili smo dodatno 208,1 milion maraka.
6: Iako su mnogi imali zamjerke za neradnu nedjelju u trgovinama, promet koji je ostvaren je veći u ovoj oblasti. Također,

0: Sektor ministarstva poljoprivrede do sada je ostvario najbolje rezultate.
1: U programe podrške poljoprivrede tokom mandata usmjereno je više od 550 miliona maraka. To je rekordno izdvajanje. Uveli smo nove mjere za mlade poljoprivrednike, žene, mala gazdinstva, ruralni razvoj i organsku proizvodnju. Poljoprivreda mora biti posao od kojeg se može pristojno živjeti, posebno ako želimo da mladi ostaju na porodičnim imanjima.
0: Energetski sektor, ekonomija, kompanija, južna plinska interkonekcija i itekako su obilježili dosadašnje razdoblje.
1: Potrebna nam je industrija koja stvara nova radna mjesta i izvoz. Namjenska industrija je danas jedna od najdinamičnijih izvoznih grana federacije. Prihodi tog sektora u protekle 4 godine su udvostručeni. Samo u prvom polugodištu ove godine 8 kompanija ostvarilo je 212,6 miliona maraka prihoda i 31,7 miliona maraka dobiti uz 3826 zaposlenih. Dobar rezultat kompanije znači posao domaćim dobavljačima, inženjerima, transportnim kompanijama i veći izvoz. U ovom mandatu usvojili smo 3 ključna zakona iz oblasti energetike. Usvojen je i zakon o južnoj interkonekciji u snažnu podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ne želim pojednostavljivati stanje u elektroprivredi i rudnici. Problemi su ozbiljni, dugo su se gomilali i neće nestati preko noći.
0: Premijer Nikšić najavio je da vlada priprema i novi model rudarskog sektora jer postojeći sustav ne može dugoročno ostati. Energetska tranzicija ne znači gašenje preko noći, nego planski prelazak u kojemu se mora sačuvati sigurnost sustava kako bi bila sačuvana radna mjesta.
1: U putnu infrastrukturu u svih 10 kantona usmjereno je više od 962 miliona maraka. Otvoreno je 28 kilometara novih dionica koridora 5C, uključujući most Hercegovina i tunel Bosna, a do kraja mjeseca ćemo pustiti još 10 kilometara. Aerodromi u Sarajevu, Mostaru i Tuzli bilježe rast broja putnika, a novi kolektivni ugovor potpisan je u Željeznicama Federacije.
0: Nije sve urađeno, ali ovo što smo uradili sigurno jeste posao koji možemo braniti pred građanima, rekao je Nikšić. Za Federalni radio, Darijan Babić.
2: Ekonomsko-socijalno vijeće federacije zaključkom je podržalo aktivnosti resornog ministarstva i federalne vlade na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u novoj željezari Zenica.
3: Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je kako im je namjera da što je moguće više i brže posreduju u novom zapošljavanju tih osoba, te da poslodavci koji ih zaposle budu subvencionirani određenim financijskim iznosom. Dodao je da je planirano i materijalno zbrinjavanje svih onih koji u prvom trenutku ne nađu novo zaposlenje. Memorijalni centar u Potočarima uputio je policijskoj stanici Srebrenica zahtjev za pristup informacijama u vezi s najavljenim skupom 2. septembra u Srebrenici, a koji se u pozivu organizatora opisuje kao okupljanje povodom oproštaja od generala Ratka Mladića. Posebno je zatražena informacija je li izvršena procjena sigurnosnog rizika i zakonskih pretpostavki za održavanje skupa, imajući u vidu njegov javno deklarirani karakter i činjenicu da je posvećen Ratku Mladiću, pravosnažno osuđenom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, saopćeno iz memorijalnog centra.
2: Bledski strateški forum održava se danas i sutra, a glavne teme biće evropska sigurnost, budućnost Unije, Zapadni Balkan, geopolitička situacija i budućnost društva. Potvrđeno je učešće više od 150 govornika iz gotovo 70 zemalja.
3: Bledski strateški forum tradicionalno okuplja političke lidere, inovatore, biznismene, stručnjake i mlade iz cijelog svijeta na diskusijama o aktualnim globalnim i regionalnim pitanjima. Za razliku od prethodnih, ove godine najviši predstavnici Evropske unije nisu pozvani na forum, već će u diskusijama učestvovati samo 4 komesara, uključujući Martu Kos, koja je zadužena za proširenje.
4: Svijet.
2: Američke snage izvele su napad na 2 raketna bacača na otoku Larak u Hormuškom Oreuzu prvi put od kraja jula. Iran je odgovorio udarom na američke baze u regiji, izvijestili su državni mediji.
5: U prvim poznatim američkim napadima na Iran od kraja jula ubijene su 2 osobe, a 2 povrijeđene, navodi iranski korpus Islamske revolucionarne garde, koji je obećao odgovor i kaznu. Američka centralna komanda objavila je na društvenim mrežama da je poduzela ograničene i precizne akcije.
6: Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da su napadi američkih snaga s ciljem sprječavanja garde da postavi mine u Hormuškom Oreuzu čin agresije. Ova tvrdnja je apsolutno netačna. Američke snage su poduzele ograničene precizne

0: akcije protiv snaga garde, koje postavljaju mine i predstavljaju neposrednu prijetnju u Hormuškom Moreuzu. U suštini, Iran je stvorio prijetnju, a američka vojska ju je eliminirala da bi zaštitila civilne pomorce, komercijalno brodarstvo i slobodan protok globalne trgovine.
1: Iz Irana navode da su u odgovoru na ove udare napali američke vojne baze u Jordanu. Iranska državna televizija objavila je snimke ispaljivanja dronova i balističkih projektila uz tekst "Operacija kažnjavanje agresora, kombinirana paljba na američke baze Al-Azraq i Kralj Husein u Jordanu." Jordanska vojska saopćila je da je presrela 8 projektila. Odvojeno, iranska državna televizija saopćila je da je iranska vojska bespilotnim letjelicama napala i zračnu bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana citirala je državna televizija: "Ne tražimo rat, ali ćemo dati odlučan odgovor agresorima." Obraćajući se novinarima prije odlaska u Kirgistan, Pezeškijan je rekao da će Iran odlučno odgovoriti agresorima ako bude ponovo napadnut.
0: Nestabilnosti i nemiri u regiji nisu u interesu ni jedne zemlje i predstavljaće izazov za sve.
1: Ovaj američki napad prvi je poznati udar na Iran od kako je predsjednik Donald Trump krajem jula pauzirao vojnu kampanju. Otok Larak nalazi se odmah uz obalu ključne luke Bandar Abbas i tačno na Hormuškom Moreuzu, vitalnom plovnom putu za globalni pomorski saobraćaj. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Nepalski spasilački timovi uz pomoć kineskih i indijskih stručnjaka radili su tokom noći kako bi došli do stotina ljudi za koje se vjeruje da su zaglavljeni u tunelima hidroelektrana nakon prošlosedmičnih razornih poplava i klizišta. Stradalo je više od 900 ljudi, a gotovo 5000 se još vodi kao nestalo. Crveni križ procjenjuje da je više od 90.000 osoba pogođeno katastrofom.
3: Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima. Pripadnici FUP-a po naredbi poskoka realiziraju aktivnosti na 4 lokacije u Zapadno-Hercegovačkom i Zeničko-Dobojskom kantonu.
2: Kako je saopćeno, radnje na terenu provodi i veći broj policijskih službenika Federalne uprave policije s ciljem dokumentiranja krivičnih djela počinjenih prilikom angažiranja privatnog privrednog subjekta iz Širokog Brijega za poslove odvoženja otpada na regionalnu deponiju Moščanica u Zenici. Do sada provedene istražne radnje ukazuju na sumnju da je iz sredstava budžeta grada Širokog Brijega navedenom privatnom privrednom subjektu od početka 2020. godine kroz subvencije za zbrinjavanje komunalnog otpada isplaćen višemilijonski iznos.
3: Na današnji dan porodica Zukić iz Ribnice kod Zavidovića donijela je tešku odluku. Donirati organe nakon što je njihova kćerka minila, diplomirana pravnica, stradala u saobraćajnoj nesreći. Bila je to prva eksplantacija u kantonalnoj bolnici Zenica, a 4 osobe iz Tuzlanskog kantona dobile su organe. I dok povremeno slušamo o značaju doniranja organa i transplantacija, donore i njihove porodice svi zaboravljaju, ali ne i oni kojima su spasili život.
4: Tačno prije 12 godina jedan mladi život je ugašen. Minela Zukić stradala je u saobraćajnoj nesreći. I dok je bila u komi, porodica je donijela tešku odluku: donirati organe i nastaviti humanu misiju svojih ćerke. Za Ifetu Karić transplantacija jetre je bila jedini spas. Ifeta Karić:
5: ja dišem, ja mogu pričat, mogu micat, pomicat se. Bila sam svjesna da je to uspjelo. A prvo što mi je palo na pamet, kako je porodici koja je izgubila svoju kćerku.
4: U posjeti porodici Zukić na godišnjicu Mineline smrti stigla je i Hasija Herić. Nakon osmogodišnje borbe s dijalizom, Hasija je dobila novi bubreg. Hasija Herić:
6: to je bio težak korak i teška odluka. I uvijek smo neizmjerno zahvalni. I moja porodica i mi dok smo živi, ja i moj muž i svi ostali.
4: 12 godina traje borba oca Seada da ispravi nepravdu prema kadaveričnim donorima i njihovim porodicama. Osnovao je fondaciju Minelino srce. Pokrenuo inicijativu da se osnuje udruženje porodica kadaveričnih donora, čiji bi članovi bili i živi donori, te da se u krugu kantonalne bolnice u Zenici, u kojoj posljednjih godina urađeno 18 kadaveričnih eksplantacija, napravi i spomen obilježje u znak sjećanja na donore. Seada Zukić, otac Minele Zukić i osnivač fondacije Minelino mamino srce.
7: Svi hoće da napravi neku spomen obilježe tako jeftino, tako malo, a ja nikad neću pristati, ako ja budem odlučivo, mora biti dostojno onaj spomen obilježe. Čak sam ja i nudio svojih 20.000 maraka da se uloži, meni treba samo dozvola.

0: i mjesto.
1: Iako postoje tri idejna rješenja, do realizacije nije došlo. Kod nas je ovo i dalje tabu tema. Porodice su nevidljive, iako su dale nešto najdragocjenije. Svojom odlukom spasili su nečiji život. Zbog nedostatka sistemske podrške, SEAD će u narednom periodu pokrenuti inicijativu za izmjene zakona. SEAD Zukić, otac Mineli Zukić i osnivač fondacije Minelino srce.
0: Tamo nema ni jednog jedinog slova o zaštiti kadaveršnih donora i njihovih porodica. Sva tri zakona sam ja naučio na pamet. 12 godina iščitavam.
1: SEAD-ova borba nije samo za kćerku Minelu, nego za sve donore koji su imali ime, porodice, život. Ne traži mnogo. Želi sačuvati od zaborava i podsjetiti da iza humane ideje doniranja organa stoji neko ko mora donijeti odluku i reći da, da bi spasili živote i usrećili druge porodice kojima je transplantacija za sada nemoguća misija. Za Radio Federacije, Mujesira Purić.
2: Održana je redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, na čijem je dnevnom redu među ostalim bio izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Istaknuto je da su znatno uvećani rashodi u odnosu na isti period prošle godine, a da su i prihodi veći. Na suficit od gotovo 12 miliona maraka, koji je naveden u izvještaju, reagirali su zastupnici SDP-a. Kažu da budžet nije u suficitu, nego deficitu, govore ministar financija Suad Mustajbašić i zastupnik SDP-a Dževad Hadžić.
3: U strukturi osim prihoda imamo i primitke. Mi smo u ovome periodu imali realizaciju negdje 12,8 miliona kreditnih sredstava koja smo ranije uzeli, a koja su oprihodovana u ovom periodu i iskorištena za određene kapitalne projekte.
4: Razliku koja se prikazuje kao suficit ostvarujemo na osnovu sredstava koja dolaze sa federalnog nivoa negdje oko 45 miliona akumuliranog suficita iz prethodne godine i kredita od čini mi se 80 miliona.
2: Hrvatska je među najvažnijim vanjsko-trgovinskim partnerima Bosne i Hercegovine. Osim toga, hrvatska vlada ulaže u infrastrukturu, vjerske, kulturne i obrazovne institucije u našoj državi. Značajna sredstva izdvojila je i za opremanje prvog vrtića, koji je nakon rata izgrađen na području Mostara. Tim povodom danas je boravio i ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Hrvatske, Alen Ružić.
5: Riječ je o suvremeno opremljenom objektu izgrađenom prema visokim standardima koji bi uskoro trebao ući u završnu fazu radova. Prostire se na 1000 četvornih metara, a uz objekt je predviđeno i dvorište. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
6: Prisjećam se prije dvije godine kad smo počeli ovaj projekat vrijedan 3 miliona maraka, da smo u temelje ugradili jednu vremensku kapsulu kako bi ostavili jednu značajnu poruku za buduća pokolenja, da ima jednu emotivnu dimenziju za mene, gdje smo definitivno rekli ko je to koje nam najvažnije na ovom svijetu, a to su upravo naša djeca.
5: Kordić je naglasio kako projekt ne bi bilo moguće realizirati bez potpore svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i pomoći vlade Republike Hrvatske, koja nastavlja ulagati u projekte važne za lokalne zajednice. Alen Ružić, ministar rada, obitelji i socijalne politike vlade Republike Hrvatske.
7: Ako pogledamo unazad, ti projekti u ovom području traju od 2023. godine i ukupno smo do sada izdvojili 9 milijuna eura. Ovaj vrtić se nastavlja financirati i u ovoj godini, dakle dovršetak opremanja. Meni je to velika zaista čast, imamo iskustvo u infrastrukturi za najosjetljivije skupine, a svakako su djeca jedna od njih.
5: Darijana Filipović, zastupnica HDZ-a Bosne i Hercegovine u zastupničkom domu parlamentarne skupštine.
8: Ministar je spominjao kako je ovih dana tu povod potpisivanja ugovora sa socijalnim korisnicima iz Bosne i Hercegovine. Radi se o javnom pozivu Ministarstva pomoći lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Radi se zapravo o potpori vrijednoj 3 miliona eura.
5: Novi vrtić trebao bi značajno rasteretiti postojeće kapacitete. U njemu će biti mjesta za dvije jasličke i tri vrtićke skupine, odnosno za oko 250 djece i djelatnika. Nakon završetka radova i opremanja, vrtić u Rodoču trebao bi otvoriti vrata za prve mališane, te istodobno biti važan korak u proširenju predškolskih kapaciteta na području Mostara. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: U Mostarskom muftijstvu održana je preskonferencija u vezi sa svim sporovima koje imaju zbog izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta. Fetva o zaštiti Lakišića Harema, koju je sastavio mostarski muftija Salem Efendija Dedović, naglašeno je, nije izvan pravnog

0: poretka Bosne i Hercegovine, nego se temelji na državnim zakonima kojima je uređena zaštita sakralnih prostora. Islamska zajednica traži da se Lakišića haremu prizna status muslimanskog sakralnog prostora, no veliki problem ovdje je i što još ne postoji zakon o restituciji kojim bi bila precizirana bespravno oduzeta imovina. Cijeli slučaj dobio je i sudski epilog. Mostarski muftija Salem Efendija Dedović i direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u BiH Huso Salihović.
1: I mi smo muslimani odredili šta je sakralni prostor. Ne može nam to mediji i politika određivati. Ne može mediji i politika određivati da je Sultan Selimov mesdžid na Starom mostu suvenirnica, kad je on sveti sakralni prostor molitve. Ne može mediji odlučivati, niti politika odlučivati, niti nadležna vlast da Lakišića harem nije sakralni prostor.
2: Ne treba nikome pokazivati, niti dokazivati da li je tu bilo mezare. To je opće poznata činjenica koja se ne mora dokazivati. Onog trenutka kad su nađeni skeletni ostaci, tu je se trebala raditi astrologija. Od tog trenutka trebala se raditi astrologija kako bi se sačuvala.
0: Kultura. Na imanju samoukog umjetnika Branka Ivankovića Mite u selu Bila kod Livna, međunarodna ženska likovna kolonija nastavila je živjeti i nakon smrti osnivača. U julu prošle godine intenzivno je vršio posljednje pripreme za održavanje kolonije, ali ga je srce izdalo. Njegov poziv i vjeru u žensku umjetnost nastavila je supruga Jakica sa sinovima, tako da je Mitina Bila ovog vikenda 16. put prodisala koloritom ljubavi i prijateljstva.
3: Tuga, radost, ponos. Tri su riječi koje su obilježile ovogodišnju međunarodnu žensku likovnu koloniju u Biloj kod Livna, 16. ali prvu bez njenog utemeljitelja Branka Ivankovića Mite. No kolonija nije umrla s Mitom. Ponovno je okupila bosansko-hercegovačke i umjetnice iz inozemstva, a pozvala ih je Mitina supruga Jakica.
4: Radosna, žalosna i ponosna. Isto te tri riječi ponavljam, jer mi je stvarno stalo da moj Mito vidi da se ova kolonija i dalje održava i da se ne zaboravlja njegovo ime i neka tako ostane. Poslije mene ja se nadam da će i djeca nastaviti, jer to je postao jedan brend koji je prepoznatljiv.
3: Jedina je ovo međunarodna ženska likovna kolonija u regiji i šire. Osnovana 2009. nakon jednogodišnje stanke, ove godine umjetnice su slikale i u čast njenog osnivača.
5: Vjerujte, Mito je čitavo vrijeme s nama, Mito je u svakoj drugoj rečenici s nama. Veliki je čovjek stvarno i mislim da će to uvijek biti tako. Malo sam se naježila i malo emotivna.
3: Govori nam Azra Selimović iz Kaknja, a kiparica iz Širokog Brijega Anđelka Hrkač dodaje.
6: Nas dvoje smo bili jako bliski, često smo čuli se kad se ne bi vidjeli. Tu sam dolazila kao u svoj dom, falim. Ja sam možda intimno vezana za ovu, pa onda mi je onako nekako različita od ostalih kolonija. Ja uvijek pripremim, pa onda samo dovršim to tu, jer ne može za jedan dan naskati dobru sliku.
3: I umjetnice iz Splitske likovno-književne udruge Vlaho Bukovac rado su došle u Livno. Govori nam predsjednica udruge, akademska slikarica Jagoda Kecman.
7: Emotivna i indikativna kolonija, došli smo da se poklonimo najprije Miti, pa onda našoj Jakici. Bilo je stvarno i dojmljivo i lijepo, napravili smo puno lijepih radova, družili se sa ljudima iz Bosne i ja mislim da svaka kolonija je vrijedna samo zbog jednog jedinog razloga. Treba biti dobar čovjek, zaboraviti sve ostalo i samo ostati dobar čovjek. To je ulaznica najbolja za cijeli naš život.
3: Uz to što je kolonija učilište na otvorenom, od Mite se moglo naučiti i kako se hrabro nositi sa životom. Unatoč šećernoj bolesti koja mu je uzela obje noge, operativnim zahvatima na očima i srcu, neumorno je radio, stvarao i sanjao. Međutim, za života mu je ipak jedna želja ostala neispunjena, a to je da se selo Bila, galerija i ženska kolonija nađu u turističkoj ponudi Livna. Za Federalni radio iz Livna, Željka Mihaljević.
8: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjim gostovanjem Litvaniji u Viljnusu nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru. Meč osmog kola grupe

J počinju u 17 sati i 30 minuta. Ogled Italija-Srbija starta u 19.30, u 21.30 Island-Turska. Vodi Turska sa 14 bodova, po 12 imaju Italija i Srbija, Bosna i Hercegovina, Litvanija i Island po 10. Četvrti takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine remijem su sinoć okončali Radnik i Borac. U Bijeljini odigrali 2-2. Dan prije Sarajevo Zrinski 0-1, Željezničar Široki Brijeg 1-1 i Bsk Sloga 0-1. U petak Čelik Velež 3-0. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova. Široki ima 8 na drugom mjestu, Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. Peto kolo sutra počinje duelima u Doboju i Mostaru. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18 sati i 30 minuta. It's a day like any day in any luxury sedan. CD waiting to be changed. Mobile phone ready to be dialed. But in a parallel dimension, an Infinity driver is doing all of this, not with his hands, but with his voice.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto sa kupci.

0: uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061-273-783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
5: Da ti kažem šta mi je, ti vjerovala ne bi. Da ti pričam gdje sam to,

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. 3, 2,
3: 1, go. Slušam ja Radio Konjic, ne uvijek, ali slušam.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

ne znaju. Muzički program.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml.

0: Morning Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Reprizni program Radio Konjica. Slušate Radio Konjic.
3: Dobar dan. Slušate otvoreni program Radio Konjica, a sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Već izvjesno vrijeme svjedočimo problemima na području Kruščice. Naime, zbog namjere preduzeća šumarstvo Prenj DD Konjic da vrši eksploataciju šume na ovom lokalitetu, mještani Kruščice izlaskom na teren nastoje spriječiti realizaciju tih aktivnosti. Tim povodom na lokalitetu Milaševica u subotu je održan mirni protest mještana sela Kruščica koji se protive tim planiranim aktivnostima preduzeća šumarstvo Prenj Konjic zbog zaštite izvora pitke vode, a kao jedan od osnovnih zahtjeva ističu utvrđivanje vodozaštitne zone i izradu katastra izvorišta pitke vode. Podsjećamo, ranije su pripadnici preduzeća šumarstvo Prenj DD Konjic na istom lokalitetu održali protest zbog onemogućavanja izvođenja planiranih radova na lokalitetu Kruščica. Na poziv mještana Kruščice u subotu se protestu odazvao i ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac, koji je kazao da želi da se upozna s problemima na terenu i doprinese pronalasku rješenja. O zahtjevima mještana opširnije u našem programu nakon pozdravne pjesme.

0: Radio Kornic. Nastavljamo otvoreni program Radio Konjica. Podsjećamo, u subotu je na lokalitetu Milaševica održan mirni protest mještana Kruščice koji se protive eksploataciji šume na tom području, a u ime mještana Kruščice skupu se obratio član Odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava Emir Omerović.
1: Skup je mirni protest protiv namjere javnog preduzeća šumarstvo Plen DD koji ima namjeru da... To je započeli su izgradnju puta sa Klijenka koji je obustavljen s namjerom da iziđu u šumsko područje iza Kruščice radi eksploatacije naših prirodnih resursa. Onaj dan kad smo saznali da su oni izašli sa mašinom na područje Klijenka i započeli svoje radove, mještani koji su tada bili prisutni ovdje su spontano se okupili pored mašine i zaustavili su te radove. To je trajalo nekoliko dana dok nije gradski građevinski inspektor došao na lice mjesta i obustavio radove. Polazni osnov za izgradnju, za bilo kakve radove jeste zakonita osnova. Ja s ovog mjesta poručujem da smo mi već znali da postoje određene odluke, postoje sudske presude, drugi mehanizmi. Ključna stvar u svemu ovome jeste da se ovdje radi o državnoj imovini. Dakle, šuma, voda i drugi prirodni resursi u vlasništvu države. U ovom trenutku, prema zakonu o zabrani, privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom,

Nije moguće i na ovakav način eksploatisati i raditi. Nema niko ovlaštenje da daje saglasnost na raspolaganje državnom imovinom osim državnog parlamenta sad u ovom trenutku. Međutim, šumarstvo Prenj se poziva na gradski zaključak koji je u istom sadržaju usvojen kao i zaključak koji je kantonalni sud proglasio ništavnim. Dakle, oni nemaju, pored šumsko-privredne osnove, ni validnu saglasnost gradske uprave, gradskog vijeća za eksploataciju prirodnih resursa koje namjeravaju da iskorištavaju sa područja naše podružnice. Ključna stvar onoga što mi zovemo odbranu naših prirodnih bogatstava jeste zaštita izvora pitke vode. Trasa puta koja je zamišljena, koja ima u planu, pošto smo bili na sastanku, oni su pozvali nas na taj sastanak, kad sam pogledao šta se tu nalazi, utvrdio sam da je projektovan put sa Klijenka ispod crvenih stijena, ovi sa Krušice, mi to svi dobro znamo, u nekom možda 50 metara nizvodno od glavnog izvora u Hanu potoku, koji mi zovemo crvene stijene, koji se službeno zove Gorovnik, preko Lutvinog Doca, gdje imamo tri bazena. Imamo Kasimovu kuću, Kasim je ovdje kod nas, koji se snabdijeva vodom iz tog izvorišta. Imaju urađene hajir česme. Kijemo, naš mještanin, ima svoj bazen pored koga je obilježena bukva za se sjeće. Kada bi prošao dalje put s namjerom kuda treba da prolazi, dolazi u Dučanić, gdje opet imamo svoje bazene. Prvi bazeni naših kolektivnih koji su urađeni tu zapravo dolaze sa tog područja. Imamo pored toga nekoliko privatnih bazena s kojih se individualno snabdijevaju naše kuće. I onda izlazi na Boždara preko Husine vode. Isto tako direktno udara na bazen s kojeg su naši mještani Herani doveli svoju prvu vodu. Nijedan od tih izvora nije ucrtan. Ne postoji elaborat, ne postoji katastar voda, ne postoji vodozaštitna zona. Nadležno za donošenje odluke o uspostavi vodozaštitne zone na području jedne općine ili jedne jedinice lokalne samouprave, u ovom slučaju grada Konjica, jeste gradsko vijeće. Gradsko vijeće nikad nije donijelo odluku o zaštiti izvorišta pitke vode na području naše mjesne zajednice i naše podružnice. Dakle, mi izričito tražimo, ako neko sad misli da smo mi neki blokaderi, kako nas nazivaju, ne dozvoljavamo šumarstvu da radi svoj posao, nije tačno. Neka radi svoj posao u skladu sa zakonom, ali prije nego što uđu u ovo područje, neka nam se uradi elaborat zaštite izvorišta pitke vode i da se donese odluka o zaštiti izvorišta pitke vode. Takva odluka podrazumijeva i štićenu šumu. Dakle, šumu u području svakog izvora. Ja mislim da je negdje oko 300 metara s jedne ili s druge strane, to je kružno oko 600 metara oko svakog izvora. Kada bi se to uradilo, dakle, ovaj put nema svrhe, ne može nikako proći. On je, dakle, planiran tako da ga nije nikako moguće napraviti. S druge strane, zašto mi to radimo? Znači, šuma, voda, zrak, bez toga nema života. Mi stojimo na jednom mjestu, evo, ovo je jedno historijsko mjesto, gdje mi vidimo svojim očima kontinuitet života. A zašto su ljudi ovdje nastavili uopće? Zbog studenca, zbog izvora pitke vode, zbog resursa koje mi ovdje posjedujemo. Ne dozvoljavamo uopće da se neko igra sa našim životima, sa budućnosti. Oni koji će ostati iza nas. Znači, mi smo sve ovo naslijedili. A zakon o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine jasno kaže da građani u mjesnom području odlučuju o svim bitnim stvarima na tom području. Izgradnje puteva, lokalne infrastrukture, zaštite izvorišta, pitke vode itd. itd. Mi smo samo odlučili da ovo zaštitimo. Dakle, niko nije došao i pitao nas na zboru građana, građani, mi imamo plan da uradimo to i to. Niko nikad to nije uradio. I dođu neki ljudi i započnu neke radove. Naravno da se mi pobunimo. Ne dozvoljavamo da se uništava ono što su naši očevi, djedovi i tako dalje stotinama ili hiljadama godina stvarali i ostavili nama u amane. Možemo mi živjeti bilo gdje, ali nikad nećemo dozvoliti da se naše porijeklo, da se naša imovina, da se uništava na takav način da to više nikad ne bude moguće rehabilitirati. Ja odavde kad gledam Oštru kosu i mjesto gdje se sad nalazi bager, ja vidim paljevinu. Dakle, oni koji su prije nekoliko dana ovdje bili, bez ikakve, onako bih rekao, sućuti za ono što radi, znači, oni jednostavno kažu, eto, mi smo ti koji se bave uzgojem, zaštitom, ovim, onim i tako dalje. 10 godina ima kako je izgorila Oštra kosa. Ondje nije jedno jedino stablo posađeno. U podnožju tog mjesta je izvor crvene stijene ili Han potok, kako god hoće, tako ga mi službeno zovemo. On je sada upola manji nego što je bio. Vi sad kad odete tamo, to je jedan mali potočić koji ne može jedan mlin pokretati. A nije bilo dana u godini kad to nije bio u mogućnosti. Ja odgovorno tvrdim da je to u direktnoj vezi sa onim što se dogodilo ondje. Pored tog izvora, evo malo prije sam razgovarao sa ministrom, on se isto tako nalazi ovdje, rekao da nema potrebe da se obraća jer primarno nije njegov resor, ali eto, ja pozdravljam njega kao gosta koji je došao ovdje i hoću javno da kažem. Nedaleko od tog izvora se nalazi jama i mi to svi znamo. Ja sam silazio u tu jamu i ona ima neki prostor ovako kao, recimo,

0: Ovaj mezar ovdje lijepo urađeni, sa dva izlaza. I kad se baci kamen, i jednu ili na drugu stranu, od nekih 5 do 10 sekundi, ona padne u vodu. Dakle, tu ima prirodni bazin, koji treba stručna lica, da trebaju ljudi koji znaju o čemu se radi, da ispitaju, utvrde i kažu jasno šta se tu nalazi. A to je po meni da se taj bazin puni sa područja Krča, Ravne i gore područje Blazina, gdje imamo ponijere, gdje voda nestaje. Ona je negdje otprilike na istoj nadmorskoj visini tamo kad odete za Oštre Kose i ovdje. Prema tome, mi odavde s ovog mjesta želimo da poručimo da smo se okupili iz razloga da tražimo od nadležnih organa vlasti da nam utvrde prije svega vodozaštitnu zonu, da urade katastar naših izvora pitke vode, da nam u tom katastru budu upisana sva izvorišta sa štićenom šumom. Šta je štićena šuma? Po zakonu šumama i tako dalje, jasno se zna, oni koji znaju, ovdje doktor Marko Romić koji će se nakon mene, nadam se, obrati, ja ću ga zamoliti da se obrati, možda bi on mogao nešto reći o tome, ali dakle, svaka šuma koja se nalazi u neposrednoj blizini izvora, ona ima svoju specifičnu prirodnu ulogu, regeneracije i tako dalje i tako dalje. Ako je erozivno tlo, a to podrazumijeva recimo odronje, kaptaže razne i tako dalje, dakle ta šuma mora biti zaštićena. Ovo što je namjera preduzeća koje je dovezlo bager na Oštru Kosu ilegalno, jer nemaju saglasnost vlasnika imanja da prolaze preko te zemlje, oni apsolutno ne obraćaju pažnju na te segmente. Imamo u Jaseniku primjer, izvor Štrapala. To je mnogo veći izvor nego što je ovaj Gorovnik, naš Han potok. Kad je šumarstvo uradilo put, kad je posjeklo šumu u neposrednoj blizini toga, ta izvor je presušio, nema ga. Mi želimo da se nama to ne dogodi. I to traži. Ja ne znam ko bi to mogao biti koji bi sebi dozvolio da onemogući samom sebi nastavak života na ovom području. Mi ćemo nastaviti, ako Bog da, svoju borbu. Mi nećemo odustati od onoga što smo naumili, a to jeste da ne dozvolimo prije onoga što tražimo da se nastavi ikakvi radovi u našem području. Dakle, prvo tražimo od vlasti, od onih koji su odgovorni, od onih koji mogu i koji imaju ovlaštenja da urade elaborat zaštite izvora pitke vode, da se utvrdi zone zaštite vode, da se uradi ova vodozaštna zona sa svim elementima. Postoje stručne ekipe, formiraju se komisije, postoje ministarstva koja su zadužena za te dijelove poslova i tako dalje. I neka se izađe na lice mjesta, neka se prebroje izvori, neka se sve to pobilježi, lijepo uradi, i neka se uradi ta trasa. Neka se nama uknjiže naši postojeći vodovodi. Mi imamo sada uknjižen samo jedan vodovod i to posljednji koji se radio za Mustafića. Nema vodovoda iz Studenih Vrela, nema vodovoda ispod Okruglice, nema vodovoda da sa Husine vode, nema vodovoda, tri vodovoda iz Ravne, nema iz Suljevice vodovoda, nema Kemenog, nema vodovoda za Lovačku kuću. Tražimo da se sve to lijepo ucrta zato što ne dozvoljavamo da ostanemo bez vode. Osnovni uslov za opstanak prirodnih izvora vode jeste, naš ključni i primarni zahtjev jeste u ovom trenutku da se bager povuče sa Oštre Kose.
1: Radio Konjic. Mirnom protestu mještana Kruščice obratio se i Marko Romić.
2: Ja sam ovdje isto kao mještanin, jer sam rođen i odrastao, evo, nekoliko kilometara tamo na Požetvi i ovdje prolazio stotinama i stotinama puta dole do crkve i nazad. A zašto sam ovdje? Zato što mislim da svaki građanin ove naše zemlje treba voditi računa o našoj zajedničkoj imovini. Mislim da nam je to dužnost. Mi imamo nevjerovatno lijepu zemlju, zemlju tako bogatu resursima, a pogotovo vodnim i šumskim, ali, nažalost, često se ponašamo maćehinski prema toj svojoj zemlji i prema tim našim resursima. I zato mislim da svako normalan treba uraditi ono što može uraditi da se ti resursi zaštite, ne samo radi nas, nego i radi generacija koje dolaze. Jednostavno mislim da nemamo pravo šutiti i da nije dovoljno sa Facebook profila, pogotovo lažnog, slati nekakve poruke. Treba dakle nešto uraditi konkretno. Evo, vidite, ova voda, srećom naša je, ali ako odemo na bilo koju benzinsku pumpu i tražimo vodu, Ja mislim od možda 10-20% će biti naših domaćih voda, ostale će biti uvozne. Cijena im je već otprilike skoro ko litar benzina.

0: ili nafte. A šta mi radimo? Dopuštamo da se to naše bogatstvo bagatelizira i uništava. I što je najtužnije, ne vodi se računa u interesima lokalne zajednice. Ko može bolje i pametnije i poštenije reći šta je dobro za ovaj narod ovdje? Ko nego taj narod koji tu živi? Ko ima pravo govoriti o tome najviše? Tužno je što se nekako stvara dojam da se stavlja narod naspram države. Pa šta je narod? Čiji je narod? Dakle, ne treba dopustiti nikakve manipulacije. Jednostavno mislim da nemamo pravo šutiti, nego treba jasno i pošteno govoriti kako stvari stoje. Tamo u oko Požetve, izvor Neretvice, znam da neki od vas dolaze tamo. Dakle, od Kragulje, kad pođete prema izvoru Neretvice, u zadnjih 30 godina posjećeno je hiljade i hiljade bukve. Ono 2000 onih lani što zasadiše, pusti me da tečem i ono, ja mislim da je to sve što je zasađeno. Da odete tamo na Torove gornje i donje, pa tamo u goru, pa tamo u dolini Neretvice ispod Pogorelce, pa to je strah Boži. Sasječeno je gotovo sve i nije posađena ni jedna jedina sadnica. Ja kažem ovima koji bi trebali voditi računa o to, pa hajde, evo, ja ću biti dio tih dobrovoljaca, vjerujem i naće se nas dosta, neka se organiziraju akcije pošumljavanja. Nema čak ni tih pokušaja. Kao dječak, jeli, dok smo išli u osnovnu školu u Jaseniku, onda smo pošumljavali Lupoglav, tamo obalj, onaj dio bitovnje koji je okrenut ovamo prema nama. Ja, evo, ovi zadnji 30 godina baš pratim šta se događa i odgovorno tvrdim, događa se teška devastacija, teška i bezobrazna. Dakle, ako hoće sjeći šumu, to treba raditi planski. Tamo gdje se sjeće, treba odmah unaprijed imati plan sadnje i sljedeće godine odmah saditi. A da ne govorim oko izvora, ja mislim da se svaki izvor, ama baš svaki, najprije mora obilježiti, a onda dobro zaštiti. O tome se ovdje, evo i kod vas, u stvari kod nas, na ovom lokalitetu, koliko vidim, uopće nije vodilo računa. Ja sam zato ovdje da kažem, to nije korektno, to nije pošteno. To je antinarodni i antidržavni čin. Onaj koji kaže drugčije, neka nam to pokaže i dokaže riječ. Evo, ja sam svakako bio na Požeci, pa ću opet vratiti nazad. Nisam mogao propustiti ovu priliku da budem danas s vama. Hvala vam.
1: Slušate Radio Konjic. Kantonalni ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Emil Balavac naš je sagovornik. Evo, ministre, i vi ste pristupili ovom skupu mještana Kruščice. Možete nam reći kako vi vidite ovu situaciju?
2: Na poziv mještana Kruščice danas sam prisustvovao ovom mirnom prosvjedu, kako su ga oni nazvali, spontanog okupljanja protiv eksploatacije šume na ovom širem lokalitetu, kako bi se upoznao sa problemima sa kojima se mještani susreću, da vidimo šta je to stvarno stanje koje se dešava na terenu, te da probamo zajedno sa njima naći neko kompromisno rješenje koje će biti na obostrano zadovoljstvo. Međutim, najveći problem svega ovoga je, nažalost, nepostojanje zakona o šumarstvu u našem kantonu, ali također i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam u kontaktu sa ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kolegom Marijom Juricom, kako bismo utvrdili zajedničke korake kako štititi i prirodu, okoliš, ali i ovu šumu i izvorišta pitke vode koja se ovdje nalazi. Nažalost, godine i godine devastacije na području cijelog kantona su dovele do toga da šume imamo sve manje i mi moramo stati u kraj, odnosno početi upravljati šumama onako kako se to kaže domaćinski i odnositi se prema njima domaćinski u skladu sa planovima, programima i u skladu sa zakonima koji su trenutno na snazi.
1: Prema, evo, vašem mišljenju, nadzire li se neko rješenje ovoj situaciji?
2: Ja se iskreno nadam da ćemo zajedno sa mještanima Kruščice i cijelog ovoga kraja, ali i sa ljudima koji rade u šumarstvu, koji za svoju egzistenciju eksploatiraju šumu na području grada Konjica, naći neko zajedničko rješenje i da nećemo dopustiti da ovo eskalira dalje, odnosno da ćemo naći vremena i prostora za dijalog i kompromis umjesto borbe jedni protiv drugih, jer ovo su naše zajedničke šume, znači zajedničke vode i naši zajednički resursi.
1: Koliko je ovo kompleksna situacija za nadležne institucije?
2: Vrlo, jer evo, kako rekoh malo prije, ne postoji

0: Nemamo zakon o šumarstvu u kantonu, niti taj federalni koji bi malo detaljnije regulisao cijelu ovu oblast i sve ono što se dešava u šumama se dešava ili na nivou individualnog korištenja ili prema nekim planovima upravljanja, odnosno korištenja koje donose općine i gradovi, kao što je to slučaj u gradu Konjicu.
1: Ministre, hvala vam što ste bili moj sagovornik.
0: Hvala vam.
1: Radio Konjic. Mještanin Kruščice, Selmir Habibija, naš je sagovornik.
2: Prije svega pozdrav za Radio Konjic, hvala vam što ste danas ispratili okupljanje mještana Kruščice na ovom mirnom protestu u cilju zaštite naših prirodnih resursa. Već više od mjesec dana šumarstvo Pren Konjic pokušava da dođe do odjela s ciljem eksploatacije šume. Međutim, ti odjeli direktno ugrožavaju izvorišta pitke vode od koji se snadbijeva selo Kruščica. Mi mještani smo se organizovali s ciljem zaštite i svakodnevno vrši blokade i onemogućavamo izvođenje radova šumarstva Pren Konjic. Ono na što se šumarstvo poziva u svemu ovome je plan gazdovanja koje su dobili saglasnost od gradskog vijeća grada Konjica, međutim nekim istražnim aktivnostima došli smo do toga da gradsko vijeće grada Konjica nije nadležno da daje takve zaključke i u kasnim nekim aktivnostima i građevinski inspektor i kantonalni inspektor za ceste Hercegovačko-neretvanskog kantona je osporio te prvobitne aktivnosti. Međutim, šumarstvo se kasnije premjestilo na drugu lokaciju, dakle pokušavaju da izvrše probijanje puta i tu već čini mi se oko 4 sedmice stoji mašina šumarstva i svakodnevno se vrše blokade. Što se tiče mještana, mi nastavljamo sa našim svakodnevnim aktivnostima, to jest blokiranjem mašine šumarstva Pren Konjic. Međutim, mi smo pokrenuli pravne radnje da vidimo pravno dok se to ne riješi da mještani nisu obavezni da svaki dan idu na teren i da vrše toga blokadu. I ovim putem apelujem na sve nadležne da se uključe u rješavanje ovog problema, također i na Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona da napokon da donesu zakon o šumama kako bi se riješila ova agonija i kako bi se olakšalo poslovanje i šumarstvu Pren Konjic. Pa što se tiče mještana, mi nemamo ništa protiv okupljanja šumarstva Pren Konjic na ovoj lokaciji, samo ja smatram, a i većina mještana smatra, da su oni izabrali pogrešnu lokaciju. Naime, oni su trebali da se okupe, kao što sam prethodno rekao, ispred Skupštine kantona koja je nadležna za donošenje zakona o šumama ili ispred gradske uprave koja je donijela taj zaključak.
3: Ibro Hero, član odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava na prostoru Kruščice. Jedan mirni protest po pitanju svega onoga što u zadnjih mjesec dana se dešava u kontekstu eksploatacije, odnosno pokušaja eksploatacije šume od strane preduzeća šumarstvo Konjic. Dakle, ovdje su na neki način se desio jedan spektar, hajde da kažem, svih onih problema koje tište u preduzeće zadnjih možda 20 godina, a riječ je onome što je i osnova da bi jedno preduzeće uspješno poslovalo kao što je šumarstvo, odnosno u kontekstu svih onih potrebnih zakonskih dozvola i propisa koje jedno preduzeće koje se bavi eksploatacijom i zaštitom šuma treba da ima. Prvashodno riječ je u našem primjeru o vodnoj zoni koja nije definisana na prostoru Kruščice i riječ je o onoj šumskoj osnovi koje je šumarstvo Konjic na neki način zbog nedostatka zakona o šumama dugi niz godina nema. I sve to na neki način se moglo tolerisati u kontekstu tog nekog učavanja rada ovog preduzeća na način da smo i mi kao mještani i kao stanovnici grada Konjica svjesni da ovo preduzeće treba da postoji, da ovo preduzeće treba da funkcioniše, jer mu je to i primarni cilj. Međutim, kap na neki način prelila je čašu onog momenta kada je uprava, odnosno menadžment ovog preduzeća, podcjenjivački se ponašao prema onih nekoliko, kako da kažem, rejona koje su oni odredili za eksploataciju šume na prostoru Kruščice, odnosno 6000 kubika šumske mase koja treba da se posjeće i na neki način oni su pokušali da jednim, hajde da kažem, primitivnim načinom uspostave putne komunikacije koja je neprirodna, koja na neki način nije ni prošla svu zakonsku proceduru u kontekstu probijanja te trase od nekih 4-5 km bez saglasnosti mještana, jer oni to tretiraju kao šumski put i prostorom koji je, eto, igrom slučaja, je pod vodnom tom nekom, hajde da kažem, zaštitom, jer na tom prostoru se nalazi nekih 5 do 7 izvorišta vode. Sam način, sam pristup svemu ovome je po meni jako neozbiljan. Ja lično smatram smatram da je uprava šumarstva Konjic direktno odgovorna za ovo stanje koje danas imamo, da je uprava šumarstva Konjic zloupotrijebila radnike svoje samim dolaskom na ove prostore, njih nekih 70-80 radnika koji su na neki način taj dan trebali da

0: rade da budu na svojim radnim mjestima. Na taj način su dolili ulje na vatru i dodatno usložnili ovu situaciju koja je danas jako, jako nerješiva iz razloga što smo povređeni međuljudski i međukomšćinski odnosi. To nema niko pravo da radi, oni su to radili i s te strane smatram da uprava šumarstva Konjic je na neki način nesposobna da vodi ovo preduzeće. Prema tome, mi smo to i kao, evo ja, kao gradski vijećnik, kao neko kod predsjednik kluba nezavisnih vijećnika je to i u pismenoj formi tražio od grada Konjica da se ta problematika stavi na dnevni red i da se ide ka smjeni uprave šumarstva Konjic. Mislim da bi se time amortizovali ovi problemi i da bi se otvorio jedan prostor za dodatne, hajde da kažem, dogovore, razgovore sa mještanima Krušice. Dok se to ne desi, ostaće gorak ukus svih nas ovdje sa prostora Krušice po pitanju ponašanja uprave šumarstva Konjic i ostaće onaj dio koji je po meni neshvatljiv, da je došlo do zloupotrebe vlastitih radnika. Šumarstvo treba da postoji, šumarstvo je na neki način jedan vid zaštite šuma, jer Konjic obiluje jako, je opština sa najvećim postotkom zastupljenosti šume, možda i čak na prostoru federacije. S strane šumarstvo treba da opstane, međutim na ovakav način kako su krenuli, ja se bojim da ovo preduzeće ima dodatan problem. Da li će raditi šumarstva, da li će gradska uprava imati snage da riješi ovaj problem na način kako mi, odnosno ja, zamišljam, a to je smjena rukovodstva, podhitno smjena rukovodstva, uspostava novog menadžmenta, novog direktora i nove uprave, po naravno broj jedan povlačenje mašine kao gest dobre volje, jer ova mašina koja danas stoji na neki način više od mjesec dana na prostoru, da ne kažem privatnom prostoru, je po meni nezakonito dovezena, zato što je da bi došla na to taj lokalitet morala je proći preko niz x parcela privatnog vlasništva i s te strane mi smo kao neko koji je suvlasnik ovih parcela već upućujemo koliko je sutra dopis šumarstvu Konjic i gradskoj upravi Konjic da se ta mašina povuče u roku 48 sati jer je to privatna imovina koja je svetinja, koja je zaštićena i koju nema pravo niko da dira. Dakle, to su neki oni prvi momenti koji bi trebalo da se dese u kontekstu svega ovoga. Ako se to ne desi, onda najvjerovatnije ostaće stanje kako jeste, koje nikome ne odgovara, ni mještanima Krušice, ni građanima Konjica, a na kraju krajeva ni upravi, odnosno radnicima šumarstva. Onaj dio jako bolan koji se tiče samog odnosa, evo ja nemam pravo da se miješam, ali ima kao gradski vijećnik, pošto je šumarstvo Konjic pod ingerencijom grada Konjica, nema niko pravo da na ovakav način prezentuje nedostatak novca u budžetu i u vlastnom budžetu iz kojeg se isplaćuju plate radnicima i na taj način dodatno prave smutnju među svojim vlastitim radnicima kako to bože ne mogu imati plate zato što evo nema eksploatacije šume na Krušici. Posjetit ću vas da još 27.000 kubne mase stoji na raspolaganju šumarstvu Konjic koje je gradsko vijeće usvojilo, neiskorištene, neposjećene. Dakle, nije samo u pitanju 6.000 kubika na Krušici, u pitanju nešto drugo. To nešto drugo, vjerovatno ću, hajde kažem, nakon toliko i niz godina, hajde kažem, odsustva iz medija, vašeg medija Radio Konjic, imat priliku da budem gost u nekoj od narednih emisija, pa da malo pobliže, na malo šire kažem o svemu tome, a vjerujte, ima dosta toga da se kaže, ali ovaj put, zbog kratkoće vremena, nisam u stanju da to sada otvaram tu temu. U svakom slučaju, još jednom kažem, pozivam šumarstvo Konjic da povuče mašinu sa lica mjesta koliko je sutra, da je na taj način iskaze dobar gest prema nama građanima Krušice i naravno da dođe do što brže, što hitnije smjene, odnosno se raspravi ako ništa na gradskom vijeću Konjic.
1: Ja sam Sea Terzić, mještan iz sela Krušice, ujedno i član ovog odbora za zaštitu izvora i šume na lokalitetu od naše mjesne zajednice. Pa evo, svjedoci ste ovog mirnog protestnog okupljanja protiv, smije slobodno reći, na neki način neplanske sječe, a kad kažem neplanske sječe, mislim i na ostale nedostatke od strane, evo i ovo ću reći, našeg preduzeća šumarstva. Prije svega mislim na katastar izvorišta, vodozaštitne zone. I neki dan sam pred radnicima pozvao, u stvari kad su imali svoj, da kaje miting, pozvao radnike da se uvjere u ono što mi govorimo. Naš osnovni zadatak i cilj je očuvanje izvorišta, a direktno i indirektno očuvanje šume i cijele prirodne sredine. Nažalost, evo, do sad nema nikakvih promjena, međutim, ajmo reći, za početak smo zajedno sa njihovim tehničkim direktorom dogovorili nešto načelno, da ćemo zajednički uložiti dodatne napore da nadležni organi podnesu zahtjev za izradu katastra izvorišta. To bi uveliko olakšalo i nama i njima i da stručna lica institucije odrede te vodozaštitne zone i u cilju mještana, građana, pa smijem slobodno reći, cijele domovine i njima će zaista na

0: Radio Konjica.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: ml senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva ste ga radili.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, Senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjica.

0: Konjić. Marketing.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi, spremnost koju se vjeruje.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: emisiji danas emitujemo. Mještani Kruščice održali mirni protest na lokalitetu Milaševica.
1: Tražimo od nadležnih organa vlasti da nam utvrdi prije svega vodozaštitnu zonu, da urade kataster naših izvora pitke vode, da nam u tom katastru budu upisana sva izvorišta sa štićenom šumom.
0: OSC u sredu 2. septembra u Konjicu organizuje simulaciju glasanja uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija.
2: Dakle, putem pozvao sve zainteresovane naše sugrađane da pristupe u prostorije Narodnog univerziteta i vide na koji način će se izvršiti glasanje na predstojećim izborima.
0: Gradska izborna komisija Konjic obavijestila o promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije za glasanje na općim izborima 2026. godine. Sutra je upis učenika u srednju školu Konjic.
3: Tako da je sutra 1. septembra planirani upis od 8 do 11 sati, sat vremena razmak između razreda. Prvi se upisuju od 8 do 9 četiri razredi, pa treći od 9 do 10 i od 10 do 11 drugi razredi.
0: Odjel za brak i porodicu Međlisa Islamske zajednice Konjic organizovao akciju prikupljanja školskog pribora za učenike slabijeg imovnog stanja.
4: Do sada je bio jako velik odziv naših građana, ljudi koji žele da pomognu, koji žele oni koji malo više imaju, da olakšaju onima koji su u stanju potrebe, i mi smo uz naše ljude uspjeli dosta to da realizujemo uspješno. Ja evo pozivam sve ljude koji mogu, jer naše malo sigurno nekome znači, i kad više ljudi uradi nešto malo, to na kraju postane jedno veliko dobro djelo.
0: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja borbu za plasman na svjetsko prvenstvo. U Vilniusu od 17.30 Zmajevi igraju sa Litvanijom. Tokom vikenda Igman remizirao s Posušjem, Klis poražen od Kruševa. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Više od mjesec dana na lokalitetu Kruščice zbog namjere preduzeća šumarstvo Prenj d.d. Konjic da vrši eksploataciju šume na ovom lokalitetu, mještani Kruščice izlaskom na teren nastoje spriječiti realizaciju tih aktivnosti. Tim povodom na lokalitetu Milaševica u subotu je održan mirni protest mještana sela Kruščica koji se protive planiranim aktivnostima preduzeća šumarstvo Prenj zbog zaštite izvora pitke vode, a kao jedan od osnovnih zahtjeva ističu utvrđivanje vodozaštitne zone i izradu katastra izvorišta pitke vode. Više u prilogu Ajde Šabanović.
5: Mještani Kruščice od nadležnih institucija traže zaštitu prirodnih resursa na ovom području. Kao jedan od osnovnih zahtjeva izdvajaju utvrđivanje vodozaštitne zone i izradu katastra svih izvorišta pitke vode. U ime Odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava na prostoru Kruščice prisutnima se obratio Emir Omerović.
1: Tražimo od nadležnih organa vlast da nam utvrdi prije svega vodozaštitnu zonu, da urade katastar naših izvora pitke vode, da nam u tom katastru budu upisana sva izvorišta sa štićenom šumom. Svaka šuma koja se nalazi u neposrednoj blizini izvora, ona ima svoju specifičnu prirodnu ulogu, regeneraciju i tako dalje i tako dalje. Ako je erozivno tlo, a to podrazumijeva recimo odronje, kaptaže razne i tako dalje. Dakle, ta šuma mora biti zaštićena.
5: Pozivu mještana sela Kruščica odazvao se i ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac, koji je kazao da je na protest došao kako bi se upoznao sa problemima s kojima se mještani suočavaju i pokušao doprinijeti pronalasku rješenja, dodavši da ovu situaciju dodatno usložnjava činjenica da u našem kantonu, kao i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, još uvijek ne postoji važeći zakon o šumama.
6: Na poziv mještana Kruščice sam prisustvovao ovom mirnom prosvjedu protiv eksploatacije šume na ovom širem lokalitetu, kako bi se upoznao sa problemima sa kojima se mještani susreću, da vidimo šta je to stvarno stanje koje se dešava na terenu, te da probamo zajedno sa njima naći neko kompromisno rješenje koje će biti na obostrano zadovoljstvo. Međutim, najveći problem svega ovoga je, nažalost, nepostojanje zakona o šumarstvu u našem kantonu, ali također i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam u kontaktu sa ministrom poljoprivrede

0: privrede, vodoprivrede i šumarstva kolegom Marijom Juricom, a kako bismo utvrdili zajedničke korake kako štititi i prirodu, okoliš, ali i ovu šumu i izvorišta pitke vode koja se ovdje nalaze.
1: Prisutnima se obratio i Marko Romić, koji je naglasio da se obraća u svojstvu mještanina s obzirom na to da je rođen i odrastao na Požetvi.
2: Zašto sam ovdje? Zato što mislim da svaki građanin ove naše zemlje treba voditi računa o našoj zajedničkoj imovini. Mislim da nam je to dužnost. Mi imamo nevjerovatno lijepu zemlju, zemlju tako bogatu resursima, a pogotovo vodnim i šumskim, ali, nažalost, često se ponašamo maćehinski prema toj svojoj zemlji i prema tim našim resursima, i zato mislim da svako normalan treba uraditi ono što može uraditi da se ti resursi zaštite, ne samo radi nas, nego i radi generacija koje dolaze. Jednostavno mislim da nemamo pravo šutiti i da nije dovoljno sa Facebook profila, pogotovo lažnog, slati nekakve poruke. Treba dakle nešto uraditi konkretno.
1: O problemima mještana Kruščice u ime Odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava na prostoru Kruščice govori Ibro Hero.
3: Riječ je u našem primjeru o vodnoj zoni koja nije definisana na prostoru Kruščice, i riječ je o onoj šumskoj osnovi koje šumarstvo Konjic na neki način zbog nedostatka zakona o šumama dugi niz godina nema. Sve to na neki način se moglo tolerisati u kontekstu tog nekog omogućavanja rada ovog preduzeća na način da smo i mi kao mještani i kao stanovnici grada Konjica svjesni da ovo preduzeće treba da postoji, da ovo preduzeće treba da funkcioniše, jer mu je to i primarni cilj. Međutim, kap na neki način prelila je čašu onog momenta kada je uprava, odnosno menadžment ovog preduzeća, podcjenjivački se ponašao prema onih nekoliko, kako da kažem, rejona koje su oni odredili za eksploataciju šume na prostoru Kruščice, odnosno 6000 kubika šumske mase koja treba da se posjeće.
1: Mještanin Kruščice i član Odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava na prostoru Kruščice Sead Terzić osvrnuo se na okupljanje mještana.
4: Svjedoci ste mirnog, protestnog okupljanja protiv, smijem slobodno reći, na neki način neplanske sječe. A kad kažem neplanske sječe, mislim i na ostale nedostatke od strane, evo, i ovo ću reći, našeg preduzeća šumarstva. Prije svega mislim na katastar izvorišta, vodozaštitne zone. I neki dan sam pred radnicima pozvao radnike da se uvjere u ono što mi govorimo. Naš osnovni zadatak i cilj je očuvanje izvorišta, a direktno i indirektno očuvanje šume i cijele prirodne sredine.
1: Selmir Habibija naveo je da će mještani nastaviti sa aktivnostima kojima nastoje spriječiti izvođenje radova na terenu.
5: Nastavljamo sa našim svakodnevnim aktivnostima, to jest blokiranje mašine šumarstva prem Konjic kako bi onemogućili te radove. Međutim, mi smo pokrenuli pravne radnje kako bi neko konačno stavio tačku na sve ove aktivnosti, da vidimo pravno dok se to ne riješi, da mještani nisu obavezni da svaki dan idu na teren i da vrše blokadu. I ovim putem apelujem na sve nadležne da se uključe u rješavanje ovog problema, također i na Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona da napokon donesu zakon o šumama kako bi se riješila ova agonija i kako bi se olakšalo poslovanje i šumarstvu prem Konjic.
6: Konjička hronika. 4. oktobra 2026. godine su zakazani opći izbori u našoj zemlji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine navode kako cilj uvođenja novih izbornih tehnologija nije dodatno komplikovanje glasanja, nego brža obrada rezultata, smanjenje mogućnosti ljudske pogreške te povećanje transparentnosti i integriteta izbornog procesa. Iz Gradske izborne komisije Konjicu naveli da će u srijedu 2. septembra u Konjicu OSC organizovati simulaciju glasanja za predstojeće izbore. Govori Ejub Miljević, predsjednik Gradske izborne komisije Konjic.
7: Pozivamo sve naše sugrađane da će misija OSC u Bosni i Hercegovini izvršiti simulaciju glasanja uz upotrebu novih izbornih tehnologija u srijedu 16:00 u prostorijama društvenog doma, tačnije u Bosanskoj sobi. Odnosno, ukoliko budu dobre vremenske prilike, sama prezentacija će se izvršiti na platovu ispred Bosanske sobe, ukoliko ne u unutar prostorija Bosanske sobe. Dakle, ovim putem pozivamo sve zainteresovane naše sugrađane da tog dana pristupe u prostorije Narodnog univerziteta i on vidi na koji način će se izvršiti glasanje na

0: predstojećim izborima.
1: Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače s područja izborne jedinice 127A o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojima će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine.
2: Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.
3: Konjička hronika.
1: Iz srednje škole Konjic su naveli da je za sutra planiran upis učenika u drugi, treći i četvrti razred, dok su upis u školu obavili učenici prvih razreda. Neizvjesno je hoće li doći do prolongiranja početka nastave u predstojećoj školskoj godini, ali upisne aktivnosti se provode prema planu, izjavio je pomoćnik direktora srednje škole Konjic Sanjin Džajić.
4: Nas i zakon obavezuje, jer prema zakonu o srednjem obrazovanju s prvim ponedjeljkom u septembru mjesecu mi bi trebali da krenemo s nastavom, međutim neki objektivne okolnosti mogu i da utiču na tako nešto. Već par godina unazad odlukom ministarstva doslovno dolazi do prolongiranja nastavnog procesa. Mi službeno nemamo takvu informaciju, ali naša škola završava te aktivnosti kako bi se pripremili za 7. i 9. Da li ćemo međuvremenu dobiti neku informaciju? Uglavnom, mi to čekamo i sigurno će javnost biti upoznata s ishodom da li nastava počinje 7. i 9. ili se prolongira za još jedno. Prema planu upisa s 1.9. smo planirali upis u 2., 3., 4. razred, jer učenici prvih razreda odmah kada dobiju informaciju da su ostvarili uslove za upis neko zanimanje, oni se u tom periodu i upisuju, tako da su nam ostali ovi stariji razred da se upišu, tako da je sutra 1. septembra doslovno planirani taj upis od 8 do 11 sati, sat vremena razmak između razreda. Prvi se upisuju od 8 do 9, 4 razredi, pa treći od 9 do 10 i od 10 do 11 drugi razredi, tako da bi tu dokumentaciju kompletirali, tako da baš ono možemo reći slobodno da mi se pripremamo da će nastava početi 7. 9.
1: Odjel za brak i porodicu Međusa islamske zajednice Konjic pokrenuo je polovinom avgusta akciju prikupljanja školskog pribora za učenike slabijeg imovnog stanja. Akcija završava sutra, a svi zainteresovani mogu školski pribor dostaviti u gradsku džamiju Konjic. Prilog Samre Džajić.
5: Odjel za brak i porodicu Međlisa islamske zajednice Konjic petu godinu za redom organizuje akciju prikupljanja školskog pribora za učenike slabijeg materijalnog stanja, kazala je Azra Selimović Zalihić u ime Odjela za brak i porodicu Međlisa islamske zajednice Konjic.
6: Svake godine je skuplje primiti dijete u školu i sve to, ne samo pribor, nego to primanje u školu nosi još niz nekih ostalih stvari koje djetetu potrebe samog školarca, samog djeteta, i mi evo ispred odjela za brak i porodicu, hvala Allah, već petu godinu pokušavamo na neki način da roditeljima barem malo olakšamo te dane spremanja djece u školu. Do sada je bio jako veliki odziv naših građana, ljudi koji žele da pomognu, koji žele, oni koji malo više imaju, da olakšaju onima koji su stanju.

0: potrebe i mi smo uz naše ljude uspjeli dosta to da realizujemo uspješno, a ja evo pozivam jeli sve ljude koji mogu, jer naše malo sigurno nekome znači i kad više ljudi uradi nešto malo, to na kraju postane jel jedno veliko dobro djelo, tako da pozvala bih jel sve koji mogu da se ovoj akciji odazovu. Akcija traje do 1. septembra, mi smo akciju malo produžili. Pribor školski možete ostavljati u prostorijama gradske džamije u bilo kojim doba dana i na namaze, da evo kažem, ljudi koji dolaze i posjećuju gradsku džamiju mogu ostaviti taj pribor negdje, samo nama možda ili jave ili da mi znamo. U ostalom, znači, dali smo priliku da ljudi mogu kroz jel, jedan vremenski period malo duži da ostavljaju taj pribor i da tako jel, onaj, pomognemo, olakšamo, jer ne znamo, jel, možda mi sutra budemo u tom stanju potrebe gdje nam će nam trebati podrška drugog čovjeka.
1: Akcija prikupljanja školskog pribora se realizira u saradnji sa Centrom za socijalni rad Konjic. Sve što se prikupi bit će isporučeno centru, a potom distribuirano porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.
0: Znači, sve ono što mi svojoj djeci kupi, svako od nas možemo uvijek da ubacimo jel, jednu dodatnu, dvije, tri, pet sveski koliko možemo, bojice, pernice, sve to mi na kraju lijepo razvrstamo, spakujemo. Ja bih jel, još dodala da mi ovu akciju zajedno u saradnji sa Centrom za socijalni rad Konjic sprovodimo, gdje mi taj skupljeni pribor predamo njima, gdje oni dalje, jel, po znajući koji su tu porodice u potrebi, koju djeci treba, oni taj pribor dalje daju i predaju toj djeci. Mi se zaista potrebujemo da taj pribor razvrstamo za dječake, za djevojčice, da bi centru bilo lakše, jel, da oni već znaju otprilike kako taj pribor dalje mogu da dadnu kome, tako da zaista je akcija humanog karaktera i trebali bi svako od nas da se tome odazove i da od sebe dadne onoliko koliko može.
1: U odjelu za brak i porodicu Međlisa Islamske zajednice Konjic se nadaju da će i ovogodišnja akcija prikupljanja školskog pribora biti uspješna kako bi mogli obradovati što više djece pred početak nove školske godine.
2: Sport. U nastavku hronike o sportskim aktualnostima zbirnu informaciju pripremila je Alisa Kudra.
3: Fudbalski klub Igman je u okviru trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine na gradskom stadionu u Konjicu remizirao protiv ekipe Posušja. Utakmica je završena rezultatom 1-1. Fudbalski klub Klis je u okviru drugog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Ju gostovao ekipi HNK Kruševo. Utakmica je završena rezultatom 2-1 u korist domaćina HNK Kruševo. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas nastavlja borbu za plasman na svjetsko prvenstvo. Zmajevi će u Vilniusu od 17 sati i 30 minuta odmjeriti snage sa Litvanijom u drugom dijelu druge faze kvalifikacija, samo nekoliko dana nakon velike pobjede protiv Italije u Tuzli. Bosansko-hercegovačka reprezentacija u Litvaniju je stigla u dobroj atmosferi zbog trijumfa nad Italijanima, ali uz brojne probleme koji su pratili ekipu. Aleksandar Lazić morao se povući iz reprezentacije zbog prijetnji i pritiska koji su dolazili iz RS-a. Dodatne poteškoće izazvali su problemi sa opremom koja je tokom transporta zaglavila u Varšavi, zbog čega su reprezentativci morali improvizovati sa odjećom i obućom za treninge. Selektor Zmajeva na raspolaganju ima Adina Vrapca, Amara Gegića, Amara Alibegovića, Adana Arslana, Gića Edina Atića, Darka Talića, Aliju Islamovića, Vojna Ilića, Jusufa Nurkića, Kenana Kamenjaša i Luku Garzu. Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi na četvrtom mjestu u grupi sa omjerom od 3 pobjede i 4 poraza. Plasman na svjetsko prvenstvo izborit će 3 najbolje reprezentacije iz grupe. Susret Litvanije i Bosne i Hercegovine zakazan je za 17 sati i 30 minuta po vremenu u Bosni i Hercegovini. Utakmicu će ljubitelji košarke moći pratiti uživo na Arena Sport 1. Košarkaški klub Konjic se oglasio saopštenjem za javnost u kojem navodi da će i naredne sezone nastupiti u A1 Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Saopštenje prenosimo u cijelosti. Košarkaški klub Konjic obavještava sportsku javnost da će i ove sezone nastupiti u A1 Ligi Federacije Bosne i Hercegovine. S obzirom na činjenicu da je došlo do proširenja najelitnijeg ranga naše klubske košarke, a shodno propozicijama Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, naš klub je automatski stekao pravo nastupa u istom rangu i ove sezone. Također treba istaći da nakon što je došlo do fuzije Bosne i Sparsa, prvaci A2 Lige Jug prošle sezone, donesena je odluka da pored Želje iz Bihaća u ligu uđu Čelik i Gradačac, te će A1 Liga ove sezone brojati ukupno 13 klubova. Upravni odbor Košarkaškog kluba Konjicu u kratkom vremenskom periodu, zajedno sa

0: Klubskom administracijom uspio izvršiti sve administrativne pripreme za početak takmičenja te napraviti plan financijske konstrukcije za sezonu. Stručni štab na čelu sa Edinom Mađakom napravio je selekciju tima čiji će kostur i ove sezone činiti domaći igrači uz nekoliko pojačanja sa strane, te plan priprema ekipe. Rukovodstvo kluba i ove sezone kao i u ranijem periodu računa na podršku lokalne zajednice i drugih instanci zaduženih za razvoj i finansiranje sporta. Također očekuje Kujemo i veći angažman lokalnih privrednih subjekata, kako javnih, tako i privatnih. Naravno, naša najveća podrška, naš šesti igrač, su naši navijači. Pozivamo ih i ove sezone da budu uz svoj klub i pomognu našim momcima u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. U narednom periodu javnost će biti obavještena sa igračkim kadrom za predstojeću sezonu, naveli su u saopštenju iz košarkaškog kluba Konjic. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjic obavijestili su da su njihove mlade košarkašice osvojile prvo mjesto na basket kupu u Brezi. Djevojčice ženskog košarkaškog kluba Konjic odigrale su odličan turnir i zasluženo osvojile pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi košarkaški klub Real Way iz Sarajeva, treće košarkaškom klubu Breza, dok je četvrto mjesto zauzeo Čelik iz Zenice. Posebno priznanje dobile su i dvije košarkašice ženskog košarkaškog kluba Konjic, Berina Alagić i Đana Đapo, izabrane su najbolju petorku turnira, dok je Đana Đapo proglašena za MVP turnira. Iz kluba su čestitali svim djevojčicama na ostvarenom rezultatu, ističući njihov trud, zajedništvo i uspješno predstavljanje ženskog košarkaškog kluba Konjici grada Konjica. Ekipa Trix 3 Konjic osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Kengur kupu 2026, koji je održan u Zenici.
1: Na kraju vremenska prognoza. U utorak 1. septembra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu zemlje do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Slušali ste Konjičku hroniku, koju su realizovali Muamer Čuklem i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Radio Konjici danas u vašem životu.
1: Protiče drugi dan, kako si otišla? Bez ideji koga provodim ovaj dosadni sat i nije baš isti.

vratite u svoje zemlje. Kažite tamo da ste ovdje vidjeli jedan narod koji je u prošlom ratu strahovito postradao i koji još uvijek teško osjeća posljedice tih ratnih pustošenja. Ali koji više svega voli svoju slobodu, nezavisnost i mir i spreman je da se uvijek žrtvuje za te principe.

0: jehavši u Zagreb, zadovoljstva ste ga rad. Na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad, strijele moćne ljubavi pomračuje mi um. Da usne vrele višnje nakonile me blud.
1: Da usne vrele višnje nakonile me blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi log.

riječ dvije u hladu borova, na kvarni vlaški pit razgovara sa bludnicom i nije neki čin. No ono što sam načuo sledilo me svog, tek izdala me mala, draga srcu moj.